در هیاهوی بازار هنر، سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

سفر نرو، نرو عزیزترینم، تنها نزار ای عشق آخرینم. من همه لحظه های روشنو تو چشمای سیاه تو میبینم. قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت میدونی به خاطرش از همه چیم گذشتم. قسمت میدم

0: آمد و سازوکار شهری و رفت آمدی و ترافیکی هیچگاه به این شکل که الان هست نبوده. یکی از دوستان عملا اصطلاح چیز رو به کار می برد که عملا هیچ گونه امکان زندگی در مرکز تهران نه اصلا وجود نداره. حتی اونهایی که تصمیم داشتن برن و نتونستن برن، مواردی هست که دارن تلاش میکنن که حداقل به خونه یکی از آشناهاشون، دوستانشون در بیرون از مرکز تهران برن، چون حتی خیابونهای مرکز تهران و اتوبانها را حتی گزارش شده که با یک سری و اصطلاحاً میگن ابزارهای بتونی به نام نیوجرسی اینها را خط بندی کردن، لاین بندی کردن. وضعیت شهر یک وضعیت عجیبی است. من فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به این که این مراسم اسمش مراسم تشییع هست، اما همچون هر مراسم حکومتی دیگری در ایران به شکل مراسم برگزار میشه، اما در واقع از نظر جمهوری اسلامی یک کارزاره، یک کمپینه. این کمپین یک کمپین بزرگی است که حکومت را انداخته بعد از جنگ 40 روزه برای و کشته شدن رهبر پیشین، برای اینکه بتونه سرپا بودن خودش رو به رخ نه تنها داخل کشور که خارج از کشور هم نشون.
1: بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اما همونطور که رضا هم اشاره کرد، تابوت علی خامنه ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کنه، بار سنگین نظامی را هم با خودش می بره که می خواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قراره پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره، اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده: آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام های جمهوری اسلامی باید به صحنه ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می‌کرد. مرگ او، آن هم در روز اول جنگ، ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود، امروز هم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطهش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
3: من فکر می‌کنم که مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای رو می‌تونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعاً مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دیما رخ داد. اما متأسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
2: اگر علی خامنه‌ای در دوره‌ای عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های

0: فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم می‌رسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست، تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و می تواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
1: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
0: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است. اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پا برجاست.
2: من فقط یک آینه سوگواری محسوب

0: نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاک سپاری هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری ها، چون توی این حکومت ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
1: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود، نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
2: گزارش همکاران وحید پور استاد رو شنیدید.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
2: شبکه این جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خود در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز می‌کند. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
4: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شده. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شده. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش میابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیسیکس ایلان ماسک به شمار می رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه ریزی ها آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره های خود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال این ماموریت با چالش های فنی در تأمین موشک های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ساعت 14:49 در ایران هست و داریم میریم که کم کم به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت داریم تا یک بار دیگه سری بزنیم به جهان فوتبال. جام جهانی که فقط میدان رقابت ستاره های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی می شوند. از موج های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن های خلاقانه ی هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می کنه. سنت هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار می شه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان. فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلاً از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت،
5: بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تب، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه، تب دست هو، تب دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازهی به تشویق دادن. اونا اولین گروه هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی کنن، می خونن، می رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال، جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: با پایان گزارش همکارم الینا خورشیدیان میریم که به پایان این ساعت 14 رادیو فردا برسیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و با ما میمونید در ادامه پوشش زنده خبری که رادیو فردا اون رو خواهد داشت. آخرین خبر این که سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به آنچه جبهه دشمن خوانده هشدار داده و گفته هر گونه خطای محاسباتی میتونه واکنش تندی رو به همراه داشته باشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرش سپاسگزارم که همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یافتند. قالیباف میگوید ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه میکند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار پس از جنگ در انظار عمومی ظاهر شد. بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف پس از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مصلای تهران حضور یافتند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این مراسم شرکت کردند. از کشورهای دیگر رؤسای پارلمان‌ها یا دیگر مقامات سیاسی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حاضر بودند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفتند و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشدند. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران آنها را محور مقاومت می‌خواند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلای تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت الشعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه بودند. پیشتر از حضور هیئت‌های نمایندگی خارجی، مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته ای تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگی هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلای تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام نشده است. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از هم نسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از آن از ایران مهاجرت کرد.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. کافی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil försvar.
15: وای، بیت رو زدن.
16: بیت رهبری رو زدن.
17: بیت رهبری رو زدن.
15: بیت رو زدن.
18: نالله.
19: Ayatollah Khamenei is dead.
20: سلام سلام سلام به همگی، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. من فرشید منافی هستم، خوش اومدین به 79مین قسمت از فصل دوم رادیو شاخ. این اپیزود پنج شنبه 11 تیر ماه 1405، دوم جولای 2026 میلادی منتشر میشه. اما این روزا از یه طرف میگن آخرای مذاکره است و دیگه تمومه، دیگه یه کوچولو مونده، دیگه آخراشه، ببین همین اینم بنویسیم، این تاش، اینم حرف، اینم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بریم قطر بیایم، امضا رو زدیم، به جان خودم امضا رو زدیم. بعد از اون ور میبینی آتش بس شکننده که دیگه اصلا مفهومی نداره، یعنی کلا آتش بس شکسته، داغون شده، تیکه‌هاش هم رو زمین پخش و پلا شده و هر لحظه ممکنه یکی پاشو بذاره روش. فقط هر از گاهی با خاک انداز این تیکه شکسته های آتش بس رو با جارو خاک انداز جمعش میکنن، از این ور میبرن اون ور، دوباره از اون ور میبرن این ور. توی همین چند روز گذشته دو بار آمریکا سایت های پدافندی و نظامی اینا رو توی مناطق جنوبی ایران شخم زد و دو بارم اینا گفتن ما به محل استقرار نیروهای آمریکایی حمله کردیم. این وسط کویت و چند تا کشور عربی دیگه هم موشک خوردن. ترامپ هم که زبونش مثل زبون مادر شوهره برای اینا خوندا. چند روز پیشم بحث این بود که ما پول دست اینا نمیدیم و جمهوری اسلامی قبول کرده جای پولای بلوکه شده بهشون گندم و ذرت و مواد غذایی بدیم. ما یک بازار جدید داریم، نامش کشور دوست داشتنی ایرانه، جای زیباییه، کسی دوست داره بره؟ برای تهیه مواد غذایی مشکل دارن، قرار مقداری از پولشون رو بگیریم و گندم، سویا و ذرت بدیم به مقدار زیاد. روندش به زودی آغاز میشه، معامله بزرگیه. آقا از وقتی اینو گفتن انگار آب ریخته باشن تو لونه مورچه ها، این ارزش پایین می رفتن بالا می اومدن که وای خون رهبر ما رو با نمیدونم یونجه و ذرت دامی مبادله کردین و ما مگه گدا گشنه ایم، این میخواد به ما غذا بده، از گشنگی نمیریم و این حرفا. نمونش این الان امام جمعه زابل وسط پخش زنده از کلا قطعش کردن اینا.
21: امام ما رو شهید کردن، یه عده دنبال این هستن گندم آمریکایی بخرن. شنیدید اون سیاست مدار خبیث آمریکایی گفت مردم.
20: الو چی شد؟ الو قطع شد کلا، یهو رفت اصلا رو تواشی و اصلا کلا قطعش کردن. خب الان این ارزش شک هم داشته باشن میفهمن واقعا یه خبری هست دیگه. فکر کن خون رهبرشونو با کاه و یونجه براشون تاخت بزنن. این ور هم که صدا و سیما نه فقط صحبتای امام جمعه رو قطع میکنه که کل تریبونش دست اوناییه که موضعشون در نهایت همون تاخت زدن خون خامنه‌ای با یونجه و ذرته. الان شما ببین چه تفسیری از علل اصول نظر دیگری داشتمه خامنه جونیور ارائه میده این مهمان برنامه در صدا و سیما.
22: اولا رهبری فرمودن من نظر دیگری داشتم، کی میدونه اون نظر دیگه کی بود چی بوده؟ از کجا معلوم مثلا این بخش از منتقدین نظری که اینها داشتن همون نظری دیگری بوده که رهبری انقلاب داشتن؟ مگه اونا نظرشون رو گفتن که ما نظرمون چی بوده؟
20: همین دیگه،
22: این که مخالفت با این تفاهم که نمیشه من نظر دیگری داشتم، اون نظر دیگه چیه؟
20: راست میگه، از کجا معلوم؟ شاید خامنه ای جوان میگه برین علل اصول مذاکره کنید و تفاهم کنید و آشتی کنید. حالا بابای منم عمر خودش کرده بود، نمیزدنش هم نهایتش یه سال دیگه اسرائیل میزدش. منتها این تیم مذاکره کننده است که جفت پاشو کرده توی یه کفش و میگه الا بلا ما پا روی خون آقات نمیذاریم. خلاصه شرایط عجیبیه دیگه. الان محسن زنگنه نماینده مجلس در جواب مجری که میگه واقعا قرار جای پول به ما جوب و یونجه بدن، جوابش اینه:
1: در تفاهم نامه اومده دقیقاً ذکر کرده به زینف نهایی که جمهوری اسلامی تعیین بکنه. ولی ما اینجا اجبار نکردیم تو تفاهم نامه که شما به ما اسکناس مثلا دو تا مثلا کانتینر اسکناس به ما بدید.
20: کانتینر
4: گفت مثلا دلار
1: بله. گفتیم نه، گفتیم اشکالی نداره، اصلا این پول رو بالاخره باشه، ولی به زینف نهایی که ما میگیم شما مکلفید بدید. این متن تفاهم نامه است.
20: این مال تفاهم نامه.
1: اما اینکه حالا دوستان در سوئیس چه تفاهمی کردن، حقیقتا بنده چون خیلی به اسرار محرمانه رو دستی ندارم،
20: شاکی
1: هم. به همین فضایی است که به اصطلاح میبینیم از خبرگزاری‌ها و مسئولین و اینها. بر اساس تفاهم نامه نباید این باشه،
20: نباید این باشه. شاکی هم بود یه مقدار که مثل که خبر نداره از ماجراها تو سوئیس، نمیدونه اینا چیکار کردن و اینا. خلاصه میگه قاعدتا نباید این باشه طبق تفاهم نامه، اما اینکه توی سوئیس چی رفتن امضا کردن هم گفت من نمیدونم دیگه. قسمت خامنه ای هم این بوده که به جای اینکه نقدی باشون حساب کنن، مبادله چیز کنن دیگه، کالا به کالا بشه دیگه. خامنه ای رو گرفتن جاش ذرت و یونجه و سویا میدن، کلی خوراک دام وارد کشور میشه، همه مرغ و خروسا، گاو و گوسفندا به روح پرفتوح خامنه ای دعا میکنن، قیمت گوشت هم میاد پایین، مردم هم کمتر میگن آش سگ تو روحش. چه اشکالی داره؟ الکی یه درامو ازش درست میکنن والا. از اون ورم دکتر پوزیده با یه حالتی که انگار میخواست منت بذاره سر سپاه و ارزشی ها که مثلا هی سر صدا نکنن، گفت بله ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به این سپاهی ها که بتونن بجنگن، و اینجوری نبوده که دولت از سپاه حمایت نکنه و الان هم شما هی گیر ندین سر این چیزا اینا.
18: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش تجزیه کنه.
20: بفرم.
18: یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن بجنگن.
20: نمیتونستن بجنگن. آقا اینو گفت، این حرف مثل میخی بود که رفته بود رو اعصاب فرماندهای سپاه. بعد چند روز بالاخره سخنگوی سپاه اومد واکنش نشون داد. سخنگوی سپاه البته با اون چیز فرق میکنه، سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا که پیرمردای ایرانی دخترای مصری اینا عاشقشن، اون فرق داره. این یه سردار پیرپاتالیه، منم خیلی نمیشناسمش. ایشون اساساً مدعی شد نفت. کدوم که نفت؟ نفت چیه؟ کی؟ کجا؟

0: پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم
1: بله.
0: موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
1: نداد.
0: من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه.
1: ایخ.
0: چون سپاه سازکاری برای این کار نداره فرق.
1: چی بگم بابا برو ببین تو این مملکت دکل به اون بزرگی غیب میشه، بشکه نفت و کی داده کی گرفته. حالا دیگه یه ذره چی بوده مگه یه ذره نفت دادن همونجا برادرها دور هم ملا خورش کردن صداش هم در نیاوردن دیگه. حالا مثلا چیه اون پزشکی ها نباید در لقی میکرد که حالا کرد. بعد اصلا این چیزا اصلا به مردم چه ربطی داره؟ نظام از این جیب به اون جیب کرده دیگه. ها تو جیب مردم چیزی رفته الکی؟ چرا ذهن ملت رو درگیر میکنی؟ من نمیفهمم. خلاصه این روزا اوضاع مملکت خیلی پیچیده و قاراش میشه، مثل همیشه دیگه، بدتر از همیشه، همیشه هم بدتر از قبل دیگه، و کلا معلوم نیست قراره چی بدن چی بگیرن، کی داده کی گرفته. وسط این بده بسونا انگار فقط خامنه ای زیادی بود که اونم زدن روانه ملکوت فلانش کردن و تا الان دیگه باید بکنم رسیده باشه دیگه وسطای راهه. الان هم گوشی شیطون کرد مدتی گذاشتنش بیرون یخش وا بره که بتونن خاکش کنن. البته اگه باز جنگ بیخ پیدا نکنه مجبور نشن دوباره برش گردونن تو فریزر. نمیدونم دیگه، باید صبر کرد دید که چی پیش میاد.

0: سلام فرشید، الان داشتم این خبرهای راجع به پرستو احمدی رو میخوندم، یادم اومد که من اولین بار کنسرت اینو از توی برنامه رادیو شاخ تو یک سال شنیدم. واقعا برای من غم انگیزه که میبینم زنهای ایرانی تو این سال 2026 هنوز دارن مثل به چیزایی برای چیزایی تحت شکنجه قرار میگیرن که همه جای دیگه دنیا آزاده به غیر از ایران و افغانستان. واقعا نمیتونم بفهمم که پرزیدنت ترامپ با چه کسایی و با چه چیزی داره دیل میکنه. واقعا سرنوشت ما رو خودمون مردم ایران باید در دست بگیریم دیگه، بس این همه حقارت. امیدوارم اون روزی ببینم که ایران بالاخره آزاد شده و صدای زناش رو از توی کنسرت های بزرگ توی تهران بشنوم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران، خیلی ممنون از شما. بله متاسفانه این اتفاق افتاده، واقعا باعث تاسف. توی قرن 21 دادگاه انقلاب حکم شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و ممنوعیت از کار برای پرستو احمدی عزیز و 8 نفر از دستاندرکاران و نوازندگان اون کنسرت رو صادر کرده. یعنی قشنگ گیر یک مشت مغز خشتکی افتادیم، خلاصی هم نداریم دیگه.
2: فرشید جذاب کچل خودمان، حالت چطوره؟ قربونت میشم.
1: قربونت برم.
2: فرشید، من داشتم اون قسمت 72 روی تو رو گوش میدادم. خب بعد خب. اون آقای ورداش گفت که تو فیلم بازی کردی. من سرچ کردم توی این گوگل، اونجا دیدم که تو فیلم بازی کردی و مو داری. فرشید مو داری؟
1: آره.
2: سوال سوال تخصصی. تو اول مو داشتی جذاب بودی، خوش شانس بودی، یا وقتی موری خوش شانس؟ میگن کچل شانس دارن. میخوام بدم من الان دارم کچل میشم، بعدن شانس دار میشم یا نه؟ این از اول در تو بوده؟
1: نه، من از اول اصلا این جذابیت و خوش شانسی و همه اینا در من بوده. وقتی که به کچلی رسیدم یه مقدار شانس بیشتر شده البته. آره، برای همین ممکنه به شما هم یه چیزایی برسه. بر منتظرش باش. قربونت برم.
3: داشتم اپیزود 72 تو گوش میکردم، یه آقای زنگ زد گفتش که با یه خانمی آشنا شدم، گفتش که فرشید منافی رو میشناسی و برای این فیلم بازی کرده. ببین من اینو یادمه، یا فیلم بود یا یه مصاحبه ای بود، اگه اشتباه نکنم شبکه 2 پخش میکرد، بعد صدا سیما اینو سوتی داد. تو تا اون موقع تازه از ایران خارج شده بودی که بعد اینو پخش کرد، بر روز بعدش باز پخششو حذف کرد، اگه اشتباه نکنم درسته؟
1: بله.

0: بله کاملا درست میگی. البته دو تا چیز مختلفه ها، اینکه داری میگی فیلم که فیلم بازی کردم، فیلم خواب زمستانیه، اون که به هر حال زنده یاد سیامک شایقی کارگردانی کرد، اون یه بحث دیگه یه. اونی که داری میگی شبکه دو یک برنامه بود به اسم تیک تاک، یه کافه تیک تاک بود، یه کافه بود که میومدن دو نفر میشستن با هم گپ میزدن، بعد اون نریشن های اولش رو من همیشه اون نریشن، یک نریشنی داشت راجب زندگی و اینها که اون نریشن های اولش میخوندم، خیلی هم دوست داشتم اتفاقا نریشن ها رو، و خود من هم یکی از مهمون های اون کافه بودم با نیما رئیسی، و اون قسمت دقیقا اون قسمتی که من و نیما رئیسی بودم رو یک بار از دستشون در رفته بود، اشتباهن پخش کرده بودن که بعد یه دفعه وسطش مثل که قطع کردن، یعنی یه دفعه یادشون افتاد. آره خلاصه این ماجراش این بوده. دمت گرم، مرسی از تماست.
1: سلام فرشید جون، امیدوارم حالت خوب باشه. من 15 خرداد بود شماره پادکستتو نمیبینم، اما همون که توش گفتی ارتحالی دیه، داشتم اونو گوش میدادم و پیاده روی میکردم، با صدای بلندم داشتم گوشش میدادم، از خیابون رد شدم، یه موتوری نامرد زد به من، من پخش خیابون شدم.
0: ای وای.
1: یه جوری زد به من که کفش از پای من در اومد رفت اون ور خیابون، قوزک پامم خورد شد، کارم به اتاق عمل رسید، آمبولانس اومد، مردم اومدن، اصلا یه وضعی. خواستم بهت بگم که فرشید جون انقدر خوبی که پادکستت داشت کشت مرده میداد. به بقیه شنوندهات بگو خیابون رد میشن رادیو شاخ گوش ندن.
0: ای بابا چه ماجرایی شد، اصلا من شرمندم به خدا، اصلا خیلی نگران شدم. تو رو خدا مراقب خودتون باشین. آره موقع گوش دادن برنامه من از خیابون رد نشین، یا چاقوی تیز بر ندارین بر خودتون میوه پوست بکنین، بعد کلا خطرناکه، خیلی کارا رو نکنین دیگه. امیدوارم که حالا پاتون دیگه کاملا خوب شده باشه، حالتون خوب شده باشه. من با این حال من حاضرم بخشی از دیه رو به هر حال تقبل بکنم دیگه. دیه قوزک پای خانوم الان چنده؟ مزنه کسی داره؟ یه مزنه اگه لطف کنین به من بدین ممنون میشم، قربون شما.
2: تو یکی از برنامه‌هات همین چند وقت پیش داشتم گوش میدادم، یکی از مخاطبین میگفت که تو پراگ مثل که شما رو دیده و گفته مزاحمت نشه با خانواده بودی. من نمیتونم اینجوری باشم، من شما رو به اینقدر داریش اقبالی دیدم، باید بیام ماچت کنم، بغلت کنم، واسه این همه خاطره های خوبی که واسه ما ساختی.
0: ای جون دلم، عزیز دلم، قربونت برم، ماچ بهت و منم ببینمتون، بغلتون میکنم، ماچتون میکنم، حالا که اینطور شد. سپاس از همه دوستان عزیز، مرسی از عشق و محبتتون، از پیام های صوتی که فرستادید. شما اگر دوست داشتید میتونید با همون در تماس باشید روی تلگرام به آیدی Your Voice FM. دوستان عزیز اگر صدای منو میشنوید، الو الو الو، دوستان عزیز اونهایی که میایید توی کانال تلگرامی، ما یک کانال تلگرامی هم داریم، یک جایی هم داریم که شما میتونید صداتون رو برامون بفرستید. اون جایی که صداتون رو میتونید برامون بفرستید، دقیقاً میرید توی تلگرام، تلگرام باز میکنید، اون بالا سرچش میزنید @sign، اون @sign به انگلیسی مینویسید Your Voice، Your Voice FM پشت هم بدون هیچ فاصله بدون هیچ نقطه هیچ، Your Voice FM. Your Voice هم میشه YOURVOICEFM. اینا همچی پشت هم @yourvoice.fm که بزنید مستقیم میاد توی همون، عملا توی یک صفحه باز میشه که تو اون صفحه میتونید برای ما پیام بذارید. اولش هم اگه شک دارید میتونید یه سلامی علیکی، یه دستی چیزی تکون بدید، ما هر وقت یه لایکی زدیم، یه مثلا اوکی گفتیم، یه جوابی دادیم، اون موقع شما یا سوال کنید هر چی که میخواید که مطمئن بشید که اونجا همونجاییه که باید باشه. و کانال تلگرام ما Your Voice Underline FM، صدای تو Your Voice، یعنی هم Your Voice هم صدای تو، میتونید سرچ بکنید. ولی اگه میخواید توی تلگرام سرچ بکنید میشه t.me/yourvoice_fm، کانال تلگرام شبکه صدای تو یا Your Voice که پادکست های رادیو شاخ رو اونجا هم آپلود میکنیم، اما فقط برای اونایی که داخل ایرانن. اونایی که داخل ایرانن و خب به خاطر مشکلات اینترنت، به خاطر VPN، به خاطر همه مسائلی که هست و میدونید، میتونید از اونجا گوش کنید و لذت ببرید. اونایی که اگر شما خارج از ایران هستید و از تلگرام الان داری گوش میدی، کوفتت بشه. آره اصلا تعارف نداریم، اگه خارج از ایرانی داری از اینترنت آزاد داری استفاده میکنی، اشغال میکنی، میره تلگرام هم بدون تبلیغ و اینا گوش میکنی، کوفتت بشه دیگه. آره دیگه اینجوریه خلاصه. آره. و اگه خواستید با همون در تماس باشید پس روی تلگرام Your Voice FM یادتون نره، صدای تو مهمه، اما نه اونی که خارج از ایران داره تلگرام گوش میده، اینا اون صدای تو اصلا مهم نیست. ازم بگو یک گرون به خدا، قربون شما برم، قربون بقیه‌تون برم، اونایی که خارج از ایران هستید ولی از تلگرام گوش نمیکنید، اونایی هم که داخل ایران هستید از تلگرام گوش میکنید هم اوکیه دیگه، قربون شما برم، دم همتون گرم. ولی اونایی که خارج از ایران، تاکید میکنم اونایی که از ایران داخل ایران نیستن و دارن از تلگرام میشنون، کوفتتون بشه. به به، سلام بر سعید پیرمحمودی عزیز، شاخ ورزش. آقا تولدت مبارک اول از همه.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون. من یه غیبتی هم داشتم به خاطر تولد بود.
0: آره یکی دو دفعه، یکی دو اپیزودی نداشتیم شما رو، ولی دیگه تولد بازی شدید و عشق و حال برا بوده دیگه حسابی. خیلی مبارک.
3: خیلی ممنونم فرشید جون.
0: خب شما که نبودین خیلی اتفاق افتاد. آقا دیگه البته در جریان هستی دیگه.
3: بله بله، من خیلی هم حرف داشتم در موردش ولی خب دیگه الان جایش نیست. سعی میکنم در خلال برنامه ها تیکه هایی که میخوام بندازم.
0: دوباره آفساید میلیمتری و همون ماجرا و بعد دیگه
3: آره.
0: خدا آقای قلنوی رو چیز کرد،
3: میخواست او
0: خازمایش آره. کرد. الان تو چه مرحله این رفتن برگشتن ایران؟ آره
3: ببین تیم ملی خب بعد از اینکه دیگه حذف شد و اینا، حذف میلیمتری و لحظه آخری و اینا، یه حاشیه خیلی چیزی داشتش که اونم مثلا توی عکس های ازشون منتشر شده بود که توی تیخوانا داشتن پاساژ گردی میکردن و با مردم داشتن عکس میگرفتن فردا اینا، که این مثلا خیلی وایرال شده بود. بعد
0: آره.
3: رسانه ها مثلا چیز میکردن که حالا خوب دستاورد خاصی هم نداشتید و فلان، و خب رسیدن به ایران
0: با یه خبری هم اومد که دستمزدشون هم مثل که زودتر گرفتن قبلش.
3: بله بله، همون چیزی که ما صحبت کرده بودیم که
0: فقط قلنوی نبوده، یعنی
3: فقط قلنوی نبوده، بازیکن‌ها هم بودن که به اونها هم پاداش هاشون رو همه رو قبل از جام جهانی گرفته بودن،
0: برای همین رفته بودن خرید بعدش پاساژ گردی و خرید و اینا،
3: پول داشتن دیگه. آره. پول داشتن. واسه همینم مایه میذاشتن. ولی خب رسیدن ایران، استقبال خیلی بزرگی تو ایران ازشون شد فرشید. تقریبا میشه گفتش که دو گروه هم هستن، رسانه ها و منتقدین، همه در مورد تیم ملی. واقع بینانش اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب یکی بازی خوب داشتن مقابل بلژیک، ولی خب دستاورد خاصی نداشتیم ما.
0: بله.
3: سه تا امتیاز قبلا در جام‌های جهانی گذشته هم گرفته بودیم، حالا اون خیلی در موردش صحبت هست، ولی خب بالاخره رسیدن ایران، حالا از اینجا به بعد دیگه شروع میشه.
0: بله.
3: یعنی از اینجا به بعد همون قسمتیه که حکومت میخواد از اینها در واقع اون بهره برداری هاشو بکنه. 21 میلیون دلار هم که فعلا پول گذاشتن توی جیبشون که فیفا بهشون خواهد داد، و در نهایت حالا توی مراسم های مختلف که اینا میخوان شرکت بکنن و برن. ولی اون چی که مشخصه، حالا میریم جلوتر فرشید، مثلا در مورد واسه تیمای دیگه که حذف شدن در این شایستگی یا تو مراحل بالا حذف شدن، واسه رؤسای فدراسیونشون، واسه مربیاشون چه اتفاقی افتاده. ولی اینجا من داشتم تو خود رسانه های ایران رو نگاه میکردم، مثلا میگفتن که خب اینجا اصلا هیچ صحبتی از این نیستش که تاج بره، قلعه‌نویی بره، و همین مجموعه
0: محکم هستن.
3: محکم. من یه چیز خیلی کوتاه فقط بگم که حالا بعدها در برنامه‌های بعدی خیلی میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. ما با یه تیم پیر رفتیم جام جهانی دیگه.
0: بله.
3: کمتر از 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا شروع میشه. اون هم ما مدت هاست که حسرتشو داریم که بتونیم قهرمان بشیم و قهرمان نشدیم، و گفتن که هدف این تیم قهرمانی در جام ملت هاست. با همین خنده من میرم به استقبال قهرمانی در جام ملت ها که به هر حال کره و ژاپن رو دیدیم اینجا چی کار کردن. قرار هستش که اونا بیان، تیمای جوان‌تری هم هستن. حالا در آینده ببینیم که چه اتفاقی برای این تیم.
0: بسیار خوب. و چه تیمایی حذف شدن؟ آلمان، هلند.
3: آره. برزیل شما هم نزدیک بود حذف بشه.
0: آره. انگلیس هم بیخ ماجرا تا دقیقه 75 باخته بود.
3: بلژیک هم خودش یهویی یه کامبکی زد و آره. دو هیچ از چرا خوب نتیجه گرفتن به نظرم آفریقایی ها. حالا حتی اگر حذف هم شده باشن توی این مرحله ولی بازی خوبی کردن،
0: جنگیدن حسابی.
3: آره سورپرایز کردن آره. خود مسابقات و اینها رو. ولی خب یکی از قدرتمندترین تیم هاشون مراکش فرشید که هلند رو حذف کرد، اون آقای ریاضیدان معروف آلمانی که گفته بود هلند قهرمان میشه آره. پیشبینیش بالاخره نتونست هتریک بکنه این جام جهانی.
0: ما داشتیم هر چی داشتیم و نداشتیم گوشی بودیم رو هلند آقای چی آلمانی هیچی، همش دود شد رفت رو هوا.
3: آره همش دود شد رفت رو هوا. من خودم تا اینجا هر چی پیشبینی کردم همه اشتباه بوده، خوشبختانه پولی نبوده پیشبینی اگه کردم، همه اشتباه.
0: پیشبینی کن بازم به نظرم پیشبینی کن دوستانی که
3: پیشبینی اشتباه.
0: آره سعید هرچی میگه شما برعکسشو بریم بت بزنین.
3: دقیقا یکی بعد دست من بشینه برعکس بزنه تا حالا کلی پول درو کرده بود اینا. و ببین خب مثلا بازی مراکش و هلند بوده، عجب تیمیه این مراکش، خیلی تیم خوبیه. با هلند بازی کرد، هلند رو حذف کرد. بعد خب ببین مثلا کشور هلند یکی از اون کشورهایی که مثلا هلند، فرانسه یا مثلا بلژیک، اینا به خصوص هلند تعداد اون آدمهایی که مثلا پناهنده شدن اقامت در واقع این کشور گرفتن خیلی زیادن،
0: مهاجر زیاد دادن،
3: خیلی مهاجران در واقع مراکشی داره. خب همین ماجرا باعث شده بود که بعد از اینکه حذف میشه هلند تو دست مراکش، توی خیابونای هلند نامردا رفته بودن قشنگ پرچم و نمیدونم رقص و شادی و فلان نفا. در ابتدا هم مثل این که حالا اینجور که اخبار نوشته شده و دیدیم و اینا، گفتن که تو یک ساعت اول هم پلیس کاری نداشته، بعد اومده بهشون گفته که دیگه بسته، دیگه متفرق شید، به حالمون رو به هم زدید دیگه، باید خونه هاتون و اینا. بعد دیگه اونا نرفتن و بعد باعث شده بود که یه تعداد خیلی زیادی اصلا دستگیر شده بودن.
0: توی درگیری اتفاق افتاده بود،
3: درگیری اتفاق افتاده بود. آره یا مثلا توی مکزیک جشن سرود مکزیک، نمیدونم چرا مثلا اونجا چند نفر جون خودشون از دست دادن توی
0: ای بابا جدی میگی؟
3: آره یعنی همین جشن
0: چجوری زیر دست و پا موندن از شلوغی و اینا؟ یا
3: ببین آره زیر دست و پا موندن، دوچار مثلا خفگی شدن، نمیدونم از اینجور چیزهایی که مثلا اینجوری که ما خبردیم دو نفر توی این جریان سعود در ابتدا خبر گفته شد که دو نفر کشته شدن، بعدن یواش یواش یه دو نفر دیگر هم دادن بیرون گفتن حالا شده چهار نفر، گفتن چهار نفر مال فلان شهر بوده، دو نفر دیگه هم توی فلان شهر دوباره برایشون اتفاق افتاده.
0: جمعیت عظیمی بود سر بازی آه. مکزیک و بله. چه بازی هم بود. ولی خب بازی ها یه خورده چند تا بازی اول خود حوصله سربر بود، همه دارن دفاعی بازی میکنن و خیلی بسته و بعد مثلا اون هلند یا اون آلمان تو اون بازی که واقعا انتظار داری ازشون ببینی همه بستن، انگار یه جورایی میخوان فقط گل نخورن نبازن حذف نشن.
3: ببین دلایل زیادی داره دیگه، هم بالاخره مراحل بالا مراحلی هستش که تو باید به حتی شده با یه گل حفظ بکنی بری بالا.
0: آره.
3: یا اینکه در واقع خب ببین اون دفعه هم گفتیم که هر بازی که میبری یه پولای کلونی بهت میرسه. خب و اینکه آره قبول دارم یه ذره تیم‌هایی که کوچیک‌ترن و فکر نمی کردیم مثلا تیم های بزرگ اینا بیان جلوشون اینجوری بازی کنن، اونا میان سورپرایز میکنن. آره. بازیشون رو دیکته میکنن، اونا رو میبرن توی دفاع.
0: دقیقاً.
3: یا الان مثلا به همین آلمان اشاره کردی دیگه، آلمان هرچند که خب از اول جام به نظر من زیاد جزء مدعی ها نبود، ولی خب آلمان
0: بالاخره آلمان دیگه.
3: آره آلمان. ببین هم مثلا جلوی اکوادور اون تیم دوست داشتنی توی اون گروه در واقع بازی رو باخت و هم بعد اومد حذف شد و آقای یولیان ناگلزمن سرمربی آلمان هم در خطر اخراج قرار گرفته، بیخ گوششه اخراجه، چون به شدت رسانه‌های آلمان بهش تاختن، رسانه‌های مشهور آلمانی، بازی مثلا زدن بازی بی برنامه، تیم ضعیف، پاشو برو دیگه نبینیم تو، نمیدونم از اینجور حرفا. و خیلی یورگن کلوپ نزدیک شده به نیمکت تیم ملی آلمان، مشخص هم بود یه جورایی، اصلا قبل از جام جهانی هم فدراسیون فوتبال آلمان خیلی دوست داشت کلوپ رو بیاره، ظاهرا کلوپ قبول نکرده بود، همه چیزو به بعد از جام جهانی موکول کرده بود.
0: خب پس این باختای جام جهانی استعفایی و اخراجی و اینا هم زیاد داشته ها؟
3: بله بله، تو من خیلی انتظار داشتم که امیر قلعه‌نویی بره که ولی خب مونده. این از خود اول جام جهانی شروع کنم، صبری لامیشه تونست که اخراج شده بود، جاش هرورنار اومده بود که خب اون هم نتونست کاری بکنه، دو تا شکست بعدم آورد و اینا. ببین مثلا این اخراج شده بود، اما از اینجا به بعد ما پر از مربیانی هستن که استعفا کردن فرش. مثلا آقای استیکریک سرمربی اسکاتلند، اون مثلا از سمت خودش کنارگیری کرده. هونگ میونگ بو سرمربی کره جنوبی، من تیمش رو دوست داشتم ولی خب به نظر من بدشانسی هم آورد، اونم مثلا خودش رو به عنوان مسئول ناکامی شناخته استعفا کرده. سرمربی تیم چک استعفا کرده، میوسلاف کوبک. و مثلا هلند آقای رونالد کومان که خیلی هم بهش انتقاد کردن که تو اصلا تیمت نباید اینجا حذف میشد و فلان اینا، ولی جالب اینجا بود موقعی داشتن بهش انتقاد میکردن که خودش بدبخت بعد از بازی کنارگیری کرد، گفت اصلا مسئولیت این نتایج افتضاح با منه. حذفشو میگیم افتضاح ها، نتایج براشون نتایج افتضاح آره. نبوده روی کاغذ و اینها.
0: خب پس درصد زیادی از تیمایی که حذف شدن اولا مربیا یا استعفا دادن یا استعفا اونده شدن.
3: نه استعفا دادن دیگه اونجا آره. به نظرم میشه ببین مثلا سرمربی آرژانتینی تیم اکوادور آقای سباستیان به چکسه، خب این مثلا خیلی تیم خوبی درست کرده.
0: آره
3: اومد جلوی آلمان اون بازی رو انجام داد و فلان اینا، مثلا اون خب مرحله میره بالا بعدش حذف میشه، خب یعنی میاد جزء 32 تیم، بعد دیگه نمیتونه بره جزء 16 تا حذف میشه. اینا من داشتم مصاحبهش رو میخوندم که داشت میگفتش که آقا من مسئولیت این شکست ها رو دارم، این شکست رو دارم، ما باید خیلی باز پلنمون بود که بالاتر بریم و فلان اینا، ولی خب مثلا نتونستیم و عذرخواهی کرده بود و از سمت خودش کنارگیری کرده بود، گفته بود احساس میکنم که یه تفکر جدید بیاد جلوی این تیم واسه درسته. بالا سر این تیم میتونه نتیجه بگیره.
0: جوونم هست یعنی حالا
3: بله بله دقیقاً
0: خیلی هم پر انرژی و
3: آره 44 سالشه
0: همیشه پای خط و آره. مربی ژاپن هاراگیری نکرد؟
3: نه فعلا هیچ خبر رسمی در مورد مربی ژاپن نداشتیم،
0: چون خیلی بد شانسی آورد، یعنی واقعا میتونست به راحتی برزیل رو ببره و بره بالا،
3: میتونست برزیل رو ببره ولی خورد به یک مربی کارکشته به اسم آنچلوتی که با تعویض‌هاش هر کی که بازی می‌کرد دیگه مشخصه دیگه آنچلوتی با تعویض‌هاش بازی رو در آورد برای برزیل، ولی خب نه عذرخواهی کرده، همون عذرخواهی کرده، هم رئیس فدراسیون ژاپن عذرخواهی کرده و اینها، ولی فعلا هیچ خبری مبنی بر اینکه بخوان استعفا بدن اینها رو نداریم.
0: بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، بریم دوباره برگردیم بهت توی روزهای آینده و ببینیم که این جام به کجا میرسه و راجبش بیشتر صحبت میکنیم. دمت گرم که با رادیو شاخ بودی.
3: خیلی ممنون، تا بعد.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه سوم ماه جولای یا یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 12 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 26 میلادی رو دیگه ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. در واقع روزهای عادی کاریش رو با هم دیگه به پایان میبریم و دو روز شنبه شنبه که خب یه سری کار میکنن براشون روز تعطیل نیست، ولی برای بسیاری از عزیزان روز تعطیلی خواهد بود که امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. خب چه میکنید با این بارانی که اومد و یه ذره ذره هم داره میاد؟ رگه همچی غلیظی بود، باران بسیار زیاد، دانه های درشت و آب بسیار زیادی که اومد و خود به خوشبختانه یه مقداری این خیابونا و جاهای عابر پیاده و اینا رو شست، که دوباره هر چند وقت یه بار یه احتیاجش واقعا هست و این رگه همچنان ادامه خواهد داشت. بعد میره، بعد یه شنبه بعد از ظهر دوباره بر میگرده. صدای این رعد و برق میومد تمام تن من میلرزید. این رعد و برق قبلیه که اومد شنبه دو هفته پیش که زد آنتن ما رو سوزوند و سیم ها و کابل ها و فرستنده رو سوزوند، آدم دوباره ترس ورش میداره. میگن دیگه بعضی ها از ریسمون مارگزیده که از ریسمون سیاه و سفید هم میترس. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که این بله این رگه‌ای که هست تا ساعت نزدیک 10-11 امشب این رگه بارانی رد میشه. بعد روز یک شنبه، یعنی طرف یک شنبه بعد از ظهر دوباره بر میگرده و خلاصه بارانی خواهد بود. و اما یه هوای سردی رو برای یک دو روز خواهیم داشت، چند سه روز، و بعد دوباره برمیگردیم به 22 درجه بالای صفر. امروز 19 درجه بارانی با رعد و برق، بعد از ظهر دیگه این کنار میره 16 درجه، ولی هوا ابری میمونه. قسمت شمالی بارانی 13 درجه، قسمت جنوبی نیمه بارانی نیمه صاف و اینا ما بین 17 تا 20 درجه. فردا روز شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. در استکهلم قسمت شمالی بارانی 14 و قسمت جنوبی هوایی آفتابی و زیبا رو خواهند داشت، ما بین 21 تا 23 درجه. روز یک شنبه این رگه بارانی بر میگرده، باران درست حسابی حسابی رو طرف های از ساعت 11-12 شاید 1 اینطورا خواهیم داشت. امکانم داره که این چرخشه یه ذره زودتر هم بشه، زودتر هم بره، ولی در اساس هوا حدود 19 درجه خواهد بود و تقریبا از استکهلم به بالا همه جا بارانیه. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی و دیگه اگه اجازه بدین یک نگاهی به اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور بکنیم که میگه که امروز که خب ابری به 8 میلیمتر باران ما بین 15 تا 18 درجه، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی یه مقداری کوچیک باران خواهیم داشت که ما بین 15 تا 21 درجه. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی باران خواهد بود 100% ما بین 13 تا 20 درجه. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 4 میلیمتر باران 12 تا 17 درجه. روز سه شنبه 13 تا 15 درجه. روز چهارشنبه 11 تا 18 درجه. و از روز پنجشنبه خورشید خانم دوباره کامل میاد بیرون و ما 19 درجه پنجشنبه، جمعه 22، شنبه 24 و یک شنبه 23 درجه بالای صفر خواهد بود که در طول هفته بیشتر در موردش صحبت میکنیم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:42 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 22:01 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:19 دقیقه روز، 5:41 دقیقه شب رو در کنار خودمون خواهیم داشت. امشب دور و برای ساعت 9-10 تقریبا یه مقداری بادها بیشتر میشه تا فردا دور و برای ساعت 7-8 صبح که دوباره بادها فروکش میکنه و چیز قابل عرضی هم نیست.
از شهرهای کشور عزیزمون ایران اگه براتون بگم، اهواز و آبادان 47 و 40 و آره جفتشون 47 درجه هستن، اردبیل 26، گرگان 35، اصفهان 36، کرمان 37، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 30، ساری 33، تبریز 35، تهران 34، شیراز 38، سنندج 37 درجه، قم 39، مشهد 30، کرمانشاه 32، کرج 32، همدان 35، بندرعباس 36 و عراک 36 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان داریم. امروز خبر خاصی هم نیست، فقط فردا روز شرکت های تعاونی خواهد بود که امروز که چیز خاصی نداریم. اما اینجوری که بوش میاد اینا یه مراسم خاک سپاری که نمیتونم بگم، یه جعبه رو آوردن معلوم نیست توش چی هست و دارن در ایران دارن خلاصه میچرخوننشون ور اون ور بر دارن میچرخونن این ور اون ور و خلاصه بهش میگن، عملا میگن که مراسم خاک سپاری، نمیدونم حالا نمیدونم خاک سپاری بهش میگن، دفن خامنه ای بهش میگن، نمیدونم والا، که کلی از سران کشورهای جهان که اصلا غایبن اونا که هیچ. بعد یه قوطی هم برداشتن آوردن گذاشتن، یه دونه پرچم جمهوری اسلامی هم بهش چسبوندن، میگن این خامنه ای. البته یه دونه هم نیست، یه کلی هست، ولی خب بله این یه دونه مال اینه. دیروز که دختر حداد عادل رو آوردن چیز کردن خاک کنن که مشتبه نبود، زنش بچه‌ش رو خاک کردن نبود، یه مش آفیش زدن به در و دیوار که مشتبه خامنه ای داره میگه پدر دیدی که چقدر خطرناک بود که بیای بیرون و فکر میکنی برای منم خطر داره، اگه علامت سوالم گذاشتن. و اینا چی میخوان نگذاشتن؟ نیست آخه این بابا، ولی اینا میخوان به زور بگن که هست. بعد در مراسم باباش هم که پیدا نشد، حالا احتمالاً چند روز دیگه میگن چرا این بود، به خاطر مسائل امنیتی کسی نتونست بفهمه کدوم از این آدمایی که اونجا بودن ایشون بودن. ما را اگه نگفتن من از ما عوض میکنم. و حالا ببینیم این مشتبه بالاخره یه جایی پیداش میشه دیگه، یا اینکه دیگه دار فانی رو ودا گفته و اینا دارن چیز میکنن دیگه. این هم یه جور مدل دیگه، رهبرها گم میشن، بعد نمیدونم پیام های تصویر میگم نوشتاری میاد و بعدش هم که دعواها سر اینه که این گفته منم تو چی یک افتضاحی هستم. تو این وسط این قلنویی و این تاج و اینا خورد بردن یه سری هم از بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی، اینا پولاشون رو گرفتند و خوردند و کیف کردند، باقی هنه درگیر، یکی درگیر. اما یکی از جالب‌ترین اتفاقاتی که در این چند وقت افتاده از وقتی که این جنگه و این تیراندازی ها و موشک پرانی ها و حمله آمریکا به ایران شد و اینا، آبای دریاچه ها پر شده، سدها پر شدن، دمن قطعی برق تقریبا نیست، در بعضی جا هست ولی خب خیلی کم شده، قطعی آب کم شده و معلومه که موقعی که اینا سرشون گرمه یا میترسن که بیان بیرون همه چی برمیگرده حالت عادی، یعنی اون قطعی آب و نمیدونم اینا اصلا همه چی از بین رفت. بعدش هم رئیس سپاه پاسداران هم که دخترش اومد برگشت گفتش که بمیرم برای بابا، بمیرم برای بابا. گفتن چرا؟ گفت از بس آفتاب بهش نخورده مریضی پیدا کرد، مریضی های استخوانی. یعنی این از اون موقعی که اینا این بمبارو اینا رو زدن رفته توی یه سوراخی قایم شده، آفتاب نمیخوره. آقا حداقل یه سولاریوم براش ببرین بنده خدا رو. ببین ترس به این میگن دیگه، ترس به این میگن. من امروز داشتم یه مقاله ای رو نگاه میکردم که سایت اکسپرسن مثلا نوشته که وزارت امور خارجه همین آورودا کرده بود سفرهای به کشورهای دور خلیج فارس و پرشیسکا ویکن بزرگ نوشته، و حالا گفتن که نه اوضاع دیگه خیلی بهتره، زیاد دیگه خطری نیست، اگه میخوام برین یه چرخی بزنین بریم بزنین دیگه، کشورهای امارات و قطر و اونم اینا برین، عربستان سعودی اینا خلاصه به قول سوئدیا لتا کردن این قضیه رو، آسونش کردن و نرمش کردن و گفتن که اگه میخوام برین یه چرخی بزنین برین، و ولی مراقب باشین. خب دستشون درد نکنه.
امروز من یه اجازه بدین یه سایتی بود برداشته بود نوشته بودش که نمیدونم هواپیماهای آمریکایی آماده حمله به ایرانن، نمیدونم برای چی نوشته بود، ولی ببینیم که چیکار میکنند و چجوری با هم دیگه به کنار میان، توافق میکنن نمیکنن، یک بساطیه دیگه، یک بساطیه. خلاصه عزیزان اینجوری هست و اینجوری هم داره پیش میره. و اگه اجازه بدید ما هم با شنیدن یک موزیک در کنار شما عزیزان چیز بکنیم، چیش میگن، برنامه رو ادامه بدیم و بعد آگهی‌ها رو بشنویم و بعدش هم دیگه حالا تا اونجا که دستمون برمیاد با خبرهای داخلی که بسیار کم هستش، ولی در صورت هرچند که کمه ولی بالاخره خبرهای هست، نه اینکه هیچی نباشه، بریم اونا رو هم ببینیم و خلاصه در خدمتتون خواهیم بود.

0: خب ما یه شنونده عزیزی رو داریم بر روی خط. درود بر شما، بر روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سلام آقای نویدآزادی، حال
0: شما؟ قربان شما، سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
1: سپاس سلام
0: جانم، در خدمتیم ما.
1: نه میگم داشتم خبرهای شما رو گوش میکردم، گفتم ما تو این دوره زندگی تو ایران چه چیزایی رو ندیدیم، چه جوری یه امام به وجود میاد. ما فکر کردیم اماما یه چیز خاصی ان، یه چیز عجیب غریبه. دیدیم نه، یه یکی بلند میشه میشه امام یه شبه، خامنه ای و از حجت الله یه شد آیت الله یه شبه، آدم داریم امام غایب هم میبینیم چه جوری به وجود اومده.
0: آره دیگه،
1: اینم اینم مدل جدیدی که دیدیم که اینم شاید بعد از چند سال اینم میشه امام غایب حزب الله، یا شاید یه چیزی واسه خودشون درست کردن، یه
0: دانشمند و دانشمند آره دیگه، دانشمندا جیمز وب درست میکنن، تلسکوپ میفرستن در فضا ببینن آره. دنیا چجوری به وجود اومده، ما هم نگاه میکنیم ببینیم اینا چجوری به وجود میان.
1: نه واقعا جالبه، یه اون چجوری قایب میشه، بعد چیزی دارن مثلا با این پیغام ها دارن نشونن که خب اینم میشه اینجوری هم باشه، دلیل نره مثل باباش هر روز بیاد حرف بزنه هر چیزه، اینم میشه که بعد یه مدتی جا میندازن، بعد میشه که خب کسی ندیدتش نه چیزی، بعدم نه مردنش کسی بخواد ببینه، بعدم میشه قایبش کردن، قیبش کرد، یعنی عجیب عجیب
0: ترکی
1: پولیس رفت.
0: آره به جان خودم، فردا هم میگن در خاک سپاری پدر وجود بودش، اونجا بود، شماها نمیدیدین اون، نمیدونم از یه چیزا دیدی راحت
1: اصلا این قایب شده، قرار به چشم به خاطر چی؟ به خاطر اسرائیل آفتا اصلا قایب که قایب بمونه، سالم بمونه. واقعا میگم یه چیز عجیب غریبی داریم.
0: آها اینا وقتی میگن که امام زمون اگه بیاد امریکایی ها میخوان ترورش بکنن، دیگه این امام یکی دیگه.
1: آره دقیقا من همچنی دکتر فرس
0: در اصل خوشحال شدم با تو صحبت کردم. قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

خب این هم صدای پروا و کار زیبای توتی از آلبوم شاه ماهی ها. خب بریم یه سری به فوتبال ها بزنیم ببینیم که جریان چطوری اتفاق افتاد و چی شد و بالاخره چی کار کردن. دیروز همونجوری که میدونید پرتغال 2-1 کراسی رو شکست داد، سوئیس 2-0 الجزایر رو زد. پرتغال بالاخره این بابا این رونالدو ناکام از این دنیا نرفت و یه گلی بالاخره زد، کلی هم گریه کرد، خوشحال شد، پیروز شدیم، رفتن بالا. اسپانیا هم که در یک بازی فوق‌العاده زیبا 3-0 اتریش رو شکست داد و حالا میمونه استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورده فرق نمیکنه، کولومبیا با غانا که اینا امشب ساعت 8 شب استرالیا مصر شروع میکنه، ساعت 12 شب آرژانتین با کیپ ورده بازی میکنه و بعدش هم که ساعت 4 صبح هم کولومبیا با غانا بازی میکنه. این بازی ها که انجام میشه عزیزان دیگه تکلیف جدول مشخص میشه. تا حالا برای یک هشتم نهایی پاراگوئه با فرانسه با هم دیگه قراره بازی کنن، کانادا با مراکش قراره بازی کنه، اسپانیا با پرتغال، به چه بازی بشه، اسپانیا با پرتغال 4 روز دیگه قراره که بازی داشته باشن، بلژیک با آمریکا و از این طرف هم که برزیل با نروژ، مکزیک با انگلیس و تکلیف حالا کولومبیا و غانا که معلوم بشه، برندهشون با سوئیس بازی میکنه و دیگه آرژانتین که برده هم برندهش با استرالیا مصر قراره که قراره که بازی بکنن. بذار من این برای یه نگاهی بکنم، بله استرالیا مصر که امشب ساعت 9 هست. خیلی خب بعد که دیگه اینا تکلیفشون مشخص بشه دیگه حالا دوباره بازی ها شروع میشه دیگه. و امروز 11 تیر این لیستی که من دارم اینجوری نوشته در این سایت مال ورزش سه که امروز 11، دو روز دیگه 13 کانادا مراکشه و بعد 14 و بعد 15 و بعد 16 بازی ها تو این سه روز انجام میشه. خیلی خوب عالی، حالا تا اون موقع مونده دیگه، بعد میریم مسابقه میذاریم برای یه ذره جلوتر ببینیم که بازی هایی که عملا، یعنی جام جهانی تازه شروع شد، اینجوری واسهتون بگم جام جهانی تازه داره شروع میشه، این سه تا بازی امشب هم تکلیفش مشخص بشه و دیگه ببینیم که چجوری پیش میره. اجازه بدید. آهان نه عزیزی نوشتن که برنامه کوچه چی شد، عزیزان چیزی نذاشته. من معمولا روزای، البته من میدونم چرا نذاشتن، من بعضی وقتا مثل امروز که قراره که این خاکسپاری یا دفنه اینا می نویسن دفن خامنه ای باشه، اینا احتمالا سب کردن که موضوع کاملا آماده بشه و خبرها بیاد و بعد دیگه یه برنامه رو تهیه بکنن بدن در این رابطه بیرون. و آره بزن بدم، آره هنوزم برنامه ازشون بیرون نیمد. اینم جواب شما نازنین ما هستش. آهان راست میگن امروز 12

امروز نوشته بود که the countdown یعنی شمارش معکوس has begun یعنی آغاز شده. ایران has 4 hours to make this decision. 4 ساعت بیشتر فرصت نداره که چیز بکنه. این دیروز، این من فکر مال دیروز باید باشه دیگه. بعد از اون یه دونه پیام دیگه اومد، از همین چیز یه دونه پیام دیگه اومد که هواپیماهای آمریکایی آماده حمله، آماده روی باند آماده هستند. حالا چرا این چیزا رو می‌نویسه نمی‌دونم، ولی چند روز پیشا که صداش هم در نیاوردن که بعداً ترامپ در صحبت‌های خودش اعلام کرد که ما حمله سنگینی رو به مراکز ایرانی داشتیم در قسمت جنوب ایران، همون مراکزی که موشک و اینا می‌زنند و مهمات نگه می‌دارن، هیچ جا هیچ صدایی در نیامد که آقا اینا اونا رو زدن، اینا اونا اینا اینا رو زدن. اصلا هیچ، انگار نه انگار، انگار نه انگار. و این مراسم خاکسپاری این بابا هم که البته ما میدونیم که یه چیز تشریفاتی هستش، به احتمال قوی اصلا جنازه‌ای وجود نداره، ولی آخرین خبرها که بیاد بیرون من بهتون قول میدم که حتما براتون در موردش صحبت میکنم، ولی من خبر تازه‌ای ندارم. البته مثلا یکی از خبرها میگن که ترامپ از روند مذاکره با ایران ابراز رضایت کرده، گفته تقریبا همه خواسته های ما پذیرفته شده. آقا ما نفهمیدیم بالاخره این 14 تا ماده بود که اون چیز عجیب غریبی نبود، یا اینکه چیزه، یا اینکه چیزهای دیگه ای هست به ماها نمیگن، اینو نمیدونم. در صورت در مورد خاکسپاری این بابا یا همین دفن کردن این بابا اومده که حضور مقام‌های ایرانی و خارجی در مراسم تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همراه با فرماندهان نیروهای مسلح روز جمعه در مصلی تهران در مراسم ادای احترام به پیکر علی خامنه‌ای حاضر شدند. رسانه‌های ایران در حال انتشار تصاویری از این مراسم هستند که مقام‌های مختلف در گروه‌های چند نفری در مقابل جایگاهی که اجساد علی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده کشته شده اش دیده می‌شوند حاضر می‌شوند. همزمان تعدادی از مقام‌های کشورهای خارجی، اغلب از همسایگان و متحدان ایران هم در این مراسم حاضر شدند. رهبر ترکمنستان، رؤسای نمی‌دونم جمهور عراق و تاجیکستان و گرجستان و پاکستان و ارمنستان و از این جور چیز می‌ذارن. رؤسای مجلس جمهوری آذربایجان، عمان، قطر، عراق، ازبکستان، قرقیزستان، بنگلادش، مصر، وای هر چی گیرشون اومده اومد فرستادم. وزرای خارجه نیکاراگوئه و کنگو و آقا ببینید وزیر امور خارجه فرستادن، یکی مثلا معاون شورای امنیت روسیه اومده، رئیس اقلیم کردستان عراق و هیئتی از طالبان افغانستان و یه سری شبه نظامیان و اینا مال ایران که در عراق هستند و یه سری هم از یمن و لبنان و نازی جو چیز میزن جهاد اسلامیان. یعنی از نکات قابل توجه عدم حضور مقامات بلندپایه‌ای از کشورهای مانند چین، روسیه و ترکیه به عنوان حامیان اصلی جمهوری اسلامی در این مراسم نبودن. هیچ گفتن چه کاریه پاشیم بریم یه بمبی زدن تو سر کلمون. آخه اینو فقط مشکلشون فقط آمریکا نیست، مشکلشون فقط اسرائیل نیست، مشکلشون مسئله داخلی هم هست. خیلی خب، اینم از اینو. یه خبری اومده که همین الان اومد، مثل این که یه سری از بازیکنان چیز، یه سری از بازیکنان اینها شش، بذاری من اینو خبر همین الان اومده، 8 تا از بازیکنهای تونسی دوپینگ تست دوپینگشون چیز در اومده، درست در اومده. من اگه حافظه من درست یاریم بکنه، بذارید من حالا که به حافظم زیاد رجوع نکنم، بذارید این لیست رو بیارم. ما در 1.32 بذارید سب کنیم، سوئد کو، سوئد به بابا خیلی خوب، حالا من اینو چرا پیداش نمیکنم، حالا مسئله نیست، میرم توی یه لیست دیگه نگاه میکنم. بذارین ببخشید وقت

تونم، امیدوارم نگیرم. سوئد که با فرانسه بازی کرد، بعدش هم چیز، حالا در صورت، ولی من اگه درست یادم باشه سوئد با تونس بازی داشت و گفته میشه که بازیکن 8 تا از بازیکنهای تونسی دوپینگشون جوابش مثبت در اومده و حالا ببینیم که چیکار میخوام بکنن. دوستان یه کمکی به من بکنید ببینم تونس مگه با سوئد بازی نداشت در مراحل یه چیز. تونس عجیبه، من چرا فکر میکنم سوئد با تونس بازی داشت. حالا در اصل حالا میگن اسکاندال و اونم اینا، این یه همچی خبری هم اومده بیرون در یه مورد همین درگیری هم که پیش اومد سر بازی در کوپنهاگ و اینا چیز شد. یه دونه پلیس سوئدی جوان که رفته بوده اونجا برای اینکه بازی رو ببینه، مثل که درگیری شده، ایشون رو به قتل رسیده، یعنی جان خودش رو از دست داده. یه نفر رو در این رابطه گرفتند. حالا تا من خبر رو کامل بخونم اینام دوار این فورسفر یه سکسون دیل فینال موت فرانکی که سم کاوس اوت پروز پو نامم چی بریگه سنترال در مرکز کوپنهاگ. بعد اونجا داشتن بازی ها رو توی شرم بزرگ نشون میدادن و یه درگیری میشه که یک آقای انسپنسمن میده سفورا اسکادور، یه آقای زخمی میشه خیلی شدید که حالا مشخص شده که بعدش هم مثل که ایشون فوت میکنه اگر اشتباه نکنه. بعد دقیقا ایشون فوت میکنه. بعدش حالا میگن که این آقا انستلد پلیس بوده، البته یه سری تصاویر عکس پلیسیش هم گذاشتن. این هم از این. عزیزم من بزنین یه موزیک دعوتتون بکنم، من تمام این سیستم جلوی من ریخته، این جلوی کامپیوتر جلوی من ریخته به هم دیگه، داره منو یه ذره اذیت میکنه. به اندازه یه آهنگ احتمالاً به من فرصت بدید من این در تمام این خبرها و اینا رو که آماده کرده بودم برگرده سر جاش در خدمتتون باشم. پوزش منو بپذیرید.

0: خب من همه صفحه هم دوباره درست شد و کار زیبای هایدرم به نام سایه عشق با هم دیگه شنیدیم. خیلی خب، شنوندگانمون که به من کمک کردن تصاویر رو فرستادن، این همون بازی هستش که تونس سوئد 5-0 به تونسیا زد، 5-1 بازی رو برد. پس تأثیری در نتیجه مسابقه این دوپینگ این 8 نفر نداشته. بعد در رابطه با این آقای پلیس انستلد، یعنی ایشون کارمند پلیس بوده و گویا خودش پلیس نبوده ولی کارمند اداره پلیس بوده، در بازی ما در شهر کوپنهاگ موقعی که بازی ساحل آج با نروژ رو داشتن نشون میدادن، یه درگیری به وجود میاد و چیز میشه و یک نفر با یک ضربه بسیار سنگینی به حلق این آقای 32 ساله که بعدن گفتن که ایشون انستل پلیس بوده و جان خودش متاسفانه از دست میده، چون ضربه بسیار محکمی به حلق ایشون زده بوده، خورد در واقع شکسته بوده این لوله‌ای که نفسو میبره پایین و اینا، خلاصه نمیتونن نجاتش بدن و جان خودش از دست میده. پلیس دانمارک تصاویری رو از این شخص خاطی میذاره یا این قاتل میذاره و خودش طرف میره اداره پلیس، میگه که من بودم که این تو این دعوا بودم و الان ایشونو به بازداشتگاه بردن 26 روز تا 29 ماه یولی قراره که در بازداشت باشه تا دیگه دادستان و اینا پروندهشو جفت و جور بکنند و ببینن که چه کاری قرار میکنن. گفته میشه که این درگیری اصلا یه درگیری واقعا الکی بوده، ولی ضربه‌ای که به حلقه ایشون وارد شده بوده مثل این که از قصدی نبوده، یعنی ضربه بوده نه اینکه مثلا چیز باشه، ولی مثل که مثلا به میخواسته مثلا یه مشتی ول بکنه بی دلیل، همینجوری این بهش میگن خشونت بی دلیل، مشتی ول کرده و رفته خورده به حلقه ایشون و مثلا ایشون این مشکل براش پیش اومده که دیگه نفس نتونسته بکشه و وفات کرد. اینم از این خبر که گفتم که چون جلوی من بود. الان در کانال سایت کانال 4 تلویزیون سوئد یک تیک فیلم 2 دقیقه‌ای یا یک گزارش 2 دقیقه‌ای گذاشتن از مراسم دفن این خامنه‌ای که گفته میشه که تابوتایی که در اونجا هست خود خامنه‌ای هست به اصطلاح و همچنین اعضای خانوادش که فوت کردن یا کشته شدن یا به قتل رسیدن، حالا هرچی، و بعدش هم مراسم خاکسپاری و این یاد بود 6 روز قراره که ادامه داشته باشه. حالا معمولا میگفتن 7 شب و 7 روز، ولی حالا مال این دیگه گفتن که 6 روز قرار ادامه داشته باشه و در این 6 روز میخوان تعیین بکنن که چه کسی چیز باشه، چه کسی حکومت و یعنی امامت و یا نمیدونم این امامه دیگه، یعنی اون دیکتاتور اصلی قراره کی باشه. مثلا اونامه تمام و الانم اینجوری که من جمع این گفتن که این مراسمی که الان هست، چون من از قبلم براتون گفتم امروز 3 ماه یولیه مراسم خاکسپاریش قراره که 4 ماه یولی یا همون چیز باشه، 4 ماه یولی یا همون 4th of July که روز استقلال آمریکاست و جشنه قراره باشه. گو اینجوری نوشتن که قراره که امروز یک خداحافظی با ایشون داشته باشن، بعد آفیسیل سرمونی قراره که در تهران روز شنبه یعنی فردا 4th of July برگزار بشه، بعد از 2 روز جنازه ها رو ور میدارن میبرن قم، ماله میبرن قم و دیگه چیز در افتاد. گفته میشه، حالا من ببینین این چیزیه که کانال 4 نوشته، در افتر یعنی بعد از این که میبرنش قم، بعد از اون تابوتو میبرن به نجف و کربلا در عراق، اونجا چیز تموم میشه و این مراسم به پایان میرسه و بعدش علی خامنه ای رو برمیگردوننش به مشهد نهم ماه یونی. خلاصه این بساطی هستش که داریم میبینیم. 98343 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. قربان شما، صداتون خیلی از رای دور میاد. بارون داره میاد؟
1: بارون که چه هستم، این بارون میدون
0: مثل سیل داره میاد، چون صداتون صدای بارونه بیشتر از صدای شماست.
1: اینم به خاطر اینکه به هر حال اینم دوست خیلی میکنش درست کافران رو دوست دار دیگه این مسلمین جهان باید برد بشتم بارونم نداشته باشم. آقای امید، برای این مراسم چال سفاری
0: خب
1: میشه من یه تقاضا بکنم؟
0: بفرمایید.
1: قربونت برم. آهنگ محل برون دیگه میادشه، اوردینالش ها، نه اون برژن بچه های تهران، اوردینال میشه.
0: بله برون ویگن،
1: آره دیگه چال سفاری ارزشی
0: اورجینال. چشم، بعد برم بکردم پیداش کنم دیگه.
1: آره برزن. ارزشی حواتونو داریم.
0: آره آقای میگفتن که این هیچ صدمه ای نمیبینه، جنگ نخواهد شد.
1: امان بود که امان بود، مذاکره نمیتونیم، جنگ نمیتونیم.
0: از خودت جنگ در مکن. آقا دست در نکنم، تعطیلات خوبی داشته باش. قربانت، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی.
0: قربان شما هستم.
2: قربان محترمتون، به عرض خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
2: این جریانی که شما در موردش صحبت کردی و این امامت برگزار کردن و یکی رو میخوان بیارن جانشین بکنن و اینا، دقیقا منو برد به دوران کودکی خودم. ما بچه که بودیم یه کارتون نگاه میکنیم به اسم پینوکیو. شما هم صد درصد
0: بله.
2: این پینوکیو چوبی بود، بعد از چند قسمت همه ملت رو گذاشتن سر کار و یه از چوب تبدیل شد به آدم و مدرسه رفت و نمیدونم یه زندگی آدمیزادی پیدا کرد. این دقیقا منو به این یاد میندازه که اینا الان یه دونه مگه مقوایی ندارن اونجا تو ایران؟
0: موشلی رو چرا؟
2: خب یه مقوایی که الان جاش
0: مشتبه
2: پیغام میداد، از یه جایی پیغام میداد، تبریک میگفت، تسلیت میگفت و اینا. یعنی الان از پینوکیو کمتره. مثلا این چوب بود آدم شد، اینم خب کاغذ باشه، کارتون، الان بیاد آدم بشه دیگه، بیاد یه ظاهر بشه، یه زندگی آدمیزادی، بیاد رهبر بشه. و
0: اون معجزه هایی که میگن دیگه انجام نمیشه، خشکیده معجزه ها دیگه.
2: یعنی خیلی بد جوری فکر میکنن زرنگن، مثلا مردم رو دارن میذارن سر کار، همه انتخاباشونو کردن و همه کاراشونو کردن، الان هم میخوام بیان مثلا به همه چین یه شکل رسمی بدن و بعد به قول گفته چین تشییع جنازه هوایی و اینا شد. یه ما ندیده بودیم.
0: نه دیگه، بالاخره یه کار انجام ده. در صورت قرار جنازه کلی این ور اون ور بره، یعنی قرار بره نجف و کربلا و نمیدونم اینا، یه جنوب لبنان هم میفرستادنش دیگه.
2: آره دیگه، تمام جای بالاخره برادرانه. بله برادرانی که اینا جون بانکا پول دارن و نمیدونم پول ملت ایران رو بردن اونجا، شهرک سازی و بیمارستان و مدارس اینا ساختن، بعد برن اونجا دیگه، برن اونجا یه نشون بدن، یه خداحافظی با این پدرشون انجام بدن دیگه، با پدر بزرگشون دیگه بالاخره.
0: سپاس گزارم از شما. اگه صحبت دیگه هست که در خدمت باشی.
2: سپاسگزارم.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت. خدمت شما عرض بکنم که میدونید که دوران محرم هم هست در ایران، حالا دیگه خاک سپاری این که جای خودش و اینا. در این دوران محرمیه یک اتفاقات عجیبی در این مراسم محرم میفته. قبلا تو عزاداری بود و نمیدونم اینا، اما عزیزان اینو گوش کنین، طرف داره شیپور میزنه، این مگه هایده نی؟
3: کجاست کدوم ایتش؟ هم بیلیت تو میخرم بیا.

اصلا یه دفعه عوض شد، رفت مثلا یه جاهای دیگه. میبینین این من نمیدونم، من یادم یه موقع یه نفری یه ذره شادی هم اگه میخواست بکنه چیز بود. اما حالا بریم سراغ ولش کنین دیگه، این موشلی و نمیدونم مشتبه و اینا رو میذاریم کنار. بر اساس یک گزارش تازه، تعداد میلیونرهای جهان به دلار آمریکا در سال 2025 افزایش یافته و نسبت به سال قبل 1.5% رشد داشته. شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه گذاری UBS در گزارشی تازه میگه در میان اقتصادهای بزرگ 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا افزوده شده. خوب گوش کردین، 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا اضافه شده. این قابل توجه اون عزیزانی هست که میگن این ترامپ احمق، اونه میفهمه و خره و حالیش نیست و نمیدونم آمریکا رو بدبخت کرده و اینا، اینو با گوش کنید. آمریکا در بین کشورهای مختلف مورد بررسی UBS بیشترین تعداد میلیونرهای جدید رو به خودش اختصاص داده و به تنهایی نزدیک به نیمی از کل میلیونرهای جهان جدید جهان در سال 2025 رو شامل میشه. هند با 31,033 میلیونر جدید، چین با 14,079 میلیونر جدید، امارات متحده عربی با 6,277 میلیونر جدید و ترکیه با 5,650 میلیونر جدید دیگر کشورهایی هستند که افزایش تعداد میلیونرهای دلاری رو ثبت کردند. از نظر رشد درصدی تعداد میلیونرهای جهان، لیتوانی با 8%، یعنی 921 میلیونر، و پس از آن ترکیه با 6.4%، یعنی 5,650 میلیونر، بالاترین نرخ رشد میلیونرها رو به خودشون اختصاص دادن. بله بفرمایید. ببینید عزیزان، یعنی دنیا پولا جای دیگه رد و بدل میشه، مدل دیگه رد و بدل میشه و ما یعنی در واقع آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم. اینم از این. این من چرا این تو مغزم چیز شد، این آهنگ گلواژه هایده واقعا همینجوری داره تو مغزم میچرخه بعد از این شیپور که این زد. بسن یه کاری بکنیم، بسن این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم، 3 دقیقه و خورده‌ای بیشتر نیست، و هم مغز من یک جلایی پیدا کنه هم روح و روان شما نازنینم.

0: خب این هم از این آهنگ و واقعا این آهنگ زیبا هستش، واقعا زیبا هستش، جاودانه. حیف که اینا برمیدارن تو مراسم نمیدونم خاکسپاری و چون هم از اینجور عزاداری و اینا از این آهنگ ها استفاده میکنن. یه دوستی زنگ زده میگه تو این روز بارونی عجب آهنگی هم گذاشتی. گفتم شرمنده، این آهنگ از اون کارهایی که واقعا آدم نمیتونه دست نگه داره. اما یه سری بزنیم به خیابان سویابویگن که چندین و چند روز هستش که در این ور اونور مقالات بسیار زیادی میاد. خبرنگارای سوئدی گزارش تهیه کردن، رانندگان تاکسی به ما زنگ میزنن و آدمایی که از وسط شهر میرن زنگ میزنن و یک فاجعه واقعا ترافیکی عجیبی و در مرکز شهر استکهلم، این به قول معروف همین چبز و سبز و سوسیالیست و اینا در شورای شهر درست کردن. حالا چرا صحبت میشه که چپ و سبز و سوسیالیست؟ به خاطر اینکه کمون استکهلم عملا در دست سوسیال دموکرات ها میلیو پارتی و چپ هستش، به همین دلیل اینجور صحبت میشه. یه مقاله خیلی جالبی رو در سایت استکهلمیان نوشتن، نوشته که از انتخابات گذشته تا کنون مدیریت شورای شهر استکهلم در اختیار احزاب چپ، سبز و سوسیالیستا قرار داره، یا همون سوسیال دموکرات ها. احزابی که نگاهشان به شهروندان بیش از آن که مبتنی بر واقعیت‌های زندگی روزمره باشه بر پایه آرمانگرایی سیاسی و ایدئولوژیک استواره. یکی از آشکارترین نمونه‌های این رویکرد کاهش ظرفیت خودروها در خیابان مهم و مرکزی سویابویگن و تبدیل دو خط از چهار خط عبوری به مسیر دوچرخه‌ها هستش. تصمیمی که روی کاغذ شاید برای فعالان محیط زیست و گروه‌های فشار طرفدار دوچرخه جذاب به نظر برسه، اما در عمل برای هزاران شهروندی که هر روز از خودرو استفاده می‌کنند به کابوسی روزمره تبدیل شده. امروزه بسیاری از رانندگان با صف‌های طولانی، تأخیرهای گسترده و ترافیک سنگین در این مسیر مواجه هستند. مسیری که پیشتر یکی از شریان‌های اصلی شهر محسوب می‌شد، اکنون در ساعات اوج ترافیک به گلوگاهی تبدیل شده که خودروها در آن به کندی حرکت می‌کنند یا حتی برای دقایق طولانی متوقف می‌مانند. اما مسئله فقط ناراحتی رانندگان نیست. وقتی ظرفیت یک خیابان اصلی به شکل مصنوعی کاهش داده می شود، خودروهای امدادی نیز آسیب می بینند. گزارش های متعدد از شهروندان و رانندگان حاکی از آن است که آمبولانس ها و دیگر خودروهای امدادی نیز در برخی مواقع در میان ترافیک ایجاد شده گرفتار می شن. در شرایطی که هر دقیقه می تواند برای نجات جان یک انسان حیاتی باشه، چنین وضعیتی پرسش های جدی درباره اولویت های مدیران شهری ایجاد میکنه. چون میدونید که شمایی که دیدید، برای شما یا شمایی که ندیدید بگم، اومدن خیابون رو با بلوک های سیمانی تقسیم کردن. یعنی اگر که قبلا یه آمبولانسی میخواست رد شه، ماشینا میتونستن بکشن کنار، آمبولانس بره، و حالا به خاطر بلوک های سیمانی که گذاشتن حتی امکان کنار کشیدن ماشین ها هم وجود نداره. در دنباله مطلب اومده آنچه بیش از همه موجب ناظر نارضایتی شده، بی‌توجهی آشکار سیاستمداران سرخ و سبز به نیازهای واقعی بخش بزرگی از جامعه است. به نظر میرسد برخی از تصمیم گیران شهری فراموش کردند که همه شهروندان جوان سالم و ساکن مرکز شهر نیستند که بتوانند در هر شرایط آب و هوایی با دوچرخه رفت آمد کنند. خانواده هایی که کودکان خردسال دارند، سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی، صاحبان کسب و کار، نیروهای خدماتی، رانندگان تاکسی، تکنسیان ها و بسیاری از شهروندان عادی همچنان به خودرو وابسته هستند. برای این افراد خودرو یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت عملی است. با این حال به نظر می رسد مدیریت چپگرای کنونی شهر استکهلم به جای ایجاد تعادل میان انواع شیوه های حمل و نقل، عملا سیاستی ضد خودرو رو دنبال می کنند. در این نگاه رانندگان نه بخشی از راه حل، بلکه بخشی از مشکل تلقی می شن. همزمان برخی رسانه‌های همسو با جریان‌های چپ و سبز تلاش می‌کنند تصویری ارائه دهند که گویی اکثریت شهروندان از این تغییرات کاملا راضی هستند، اما بسیاری از ساکنان و رانندگان تجربه‌ای کاملا متفاوت رو در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند. رضایت گروهی از دوچرخه سواران یا فعالان سیاسی نمی تواند جایگزین ارزیابی صادقانه تأثیرات گسترده این سیاست ها بر کل جامعه شود. به گفته منتقدین، مدیریت شهری مسئول باید برای همه شهروندان برنامه ریزی کنند، نه فقط برای گروهی که با دیدگاه ایدئولوژیک حاکمان شهر همسو هستند. ایجاد مسیرهای دوچرخه اقدامی مثبت است، اما زمانی که با توجه به ظرفیت ترافیکی شهر، نیازهای حمل و نقل عمومی و الزامات امدادی انجام شود، نه صرفاً برای نمایش آرمانگرای سیاسی و ایدئولوژیک است. ببینید عزیزان، یعنی من خودم در این چند وقت گذشته یکی دو دفعه رفتم از اون مسیر عبور کردم، اصلا باور نکردنیه. و بعد حالا ترافیک از خیابان اسفیا ویگن یا همین خیابان اسفیا منتقل شده به کوچه فریا، یک بساطی ها، یعنی یک چیزی میگم چه کوچه های تنگ و تاریک و باریک و یک افتضاح، یک فاجعه به معنای واقعی کلمه، یک فاجعه. اما یک خبر جالب دیگه هم براتون بگم. میدونید که از وقتی اعلام کردن که کارت‌های ماهیانه مال عبور و مرور همین مثل اتوبوس و تونلبان و اینا نصف قیمت شده، در تلویزیون اول که رؤسای اصلی سیاستمداران و حزب چپ و اینا اومدن در تلویزیون که وای چه فاجعه ای، ورداشتین نصف قیمت کردین و کشتین و خوردین و بردین و اینا، شماها میخواین رأی جمع بکنید و اینا. اما یک چیز نشون داده، از اول ماه یولی یعنی دقیقاً 3 روز پیش 117,600 بلیت ماهانه فروخته شده. اصلا باور نکردنیه، یعنی مردم به صورت بسیار عجیبی روی آوردن که این بلیت ها رو بخرن. خب بابا جان، اگر که این قضیه کمک میکنه، من اگر که اشتباه نکنم قبلن 53,000 تا بوده و امسال از اول یولی به 117,600 تا رسیده. خب اگر که کمک میکنه، اگر که چیز نیست، چرا این همه 8 سال شماها سر کار بودید دیگه، مگه نه؟ خب چرا تو این 8 سالی همچی تجربه ای رو شما انجام ندادید؟ مگه شما نمیخواین اسفیا ویگن آروم بشه؟ مگه نمیخواین خیابونا آروم بشه؟ مگه نمیخواین دود کم بشه؟ شهر استوکهلم، شهرهای دیگه. و عملا نشون داده شد که با این ترفند چه کمکی به مردم، زندگی روزانه مردم و همون مقصودی که هست، یعنی استفاده بیشتر مردم از کلکتیو ترافیک، یعنی مثل اتوبوس و تونلبان و قطار و اینا بیشتر شد. خب چرا نکردی؟ و حالا فقط شعار بر سر این است که اینا میخوان برای خودشون رأی جمع کنن. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم، در خدمت هستیم.
1: شما دستو گذاشتی روی دلمون، یعنی درد دلمون زد بیرون. آقا نوید، من راننده تاکسی هستم. به قول شما ما نیومدیم تو خیابون برای اشغال، ما اومدیم که کار بکنیم
0: واقعا.
1: بعد متاسفانه همین که شما گفتید، این مثل یه شارگ این خیابون. سیرگه خیلی خیابون مهمیه که از بالا از نورتون شما میخوای بری به سمت سودر، این خیابونو میگیری. بعد مثل چهارراه که میری جلو، این ور اون ور که میخوای بری هم الان متاسفانه مثل تگنگات و اینا شما نمیتونی توش بپیچی.
0: نه،
1: یعنی مشکل فقط مسئله یه لاین که درست کردن این هیچی. متاسفانه یک جارم گذاشتن نمیتونی بپیچی چپ و راست. خب من به عنوان یک راننده یه تاکسی کجا باید برم؟ شما الان خیلی هم دارن اون مسیر رو نمیگیرن، میرن توی فرعی ها. متاسفانه خیلی ترافیک شده اونجا. و ما واقعا یه مشکل بزرگی پیدا کردیم. حالا من خیلی هم خوشم میاد این مثلا سیکل بانا درست میکنن، خیلی خوبه، ولی شما نه اینکه میاد یه دونه لاین مهمو ور میدارید میبندید به خاطر اینکه مثلا برای دوچرخا رو میتونید مثلا اگه میتونید توی پیاده رو، نمیتونید این کارو نکنید. یا مثلا یودگاتان توی صدر الان بستن، من مسافر میخوام بگیرم میرم دور اونجا رو همه رو میچرخم، مسیری که 100 متر فاصله منه من باید کلی دور بزنم تا برسم به اونجا.
0: تازه در
1: این
0: واقع
1: یه مشکل فاجعه است واقعا.
0: در واقع اصلا که هوا رو آلوده تر میکنه قضیه.
1: دقیقا من نمیرم اینو حالا چی تو سرشونه، من سر در نمیارم. کشور پیشرفته است ولی یه جاهای اصلا نگاه میکنم واقعا علامت سوال برای من که اینا چجوری تحصیل کردن، چجوری بهشون یاد دادن. الان هی حرف میاره. من به عنوان شخصی که 12-13 ساعت توی ترافیکم این چیزها رو دارم میبینم واقعا. یعنی شما میبینید پلیس اومده توی والهال وگن یک ترافیکیه، بعد میری جلوتر میبینی اومده کجکی وایستاده راه بسته، بعد کلش رو گذاشته با یه پیرمردی داره مثلا گپ میزنه صحبت میکنه، بعد یه پلیس دیگه هم اونجا وایستاده همینطوری مثلا واسه خودش داره نگاه میکنه این برون برو. خب من میگم آقا نه تصادفه نه چیزیه، حالا این بنده خدا میخوای شما کنترلش بکنی، آقا بزن بغل ببرش توی یه فرعی کنترلش کن، باهاش صحبت بکن، فلاکس چایی بیاد با هم یه چایی بخورید. ولی مسئله اینجاست که این بقیه چه گناهی کردن که یکی میخواد بره بیمارستان برسه، یکی وقت دکتر داره، یکی میخواد بره سر کارش، یکی میخواد بره آرلاندا. این واقعا یک دردیه که من نمیدونم این کی میخواد حل بشه تو این شهر.
0: تا موقعی که دست این سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و چپ هست درست بشون نیست، چون اینا دانسته، اینا دانسته این کارو کردن، اینا دانسته این کارو کردن.
1: و یعنی حیفه واقعا این شهر رو خراب کردن. شما نگاه میکنی اصلا حتی شنبه یک شنبه، الان شنبه یک شنبه من یادم تعطیل میشدم میرفتم شهر ماشین رو پارک میکردیم یه ذره قدم میزنیم، خدا شاد الان حتی شنبه یک شنبه این پارکینگی ها وایستادن سریع بیان یه جریمه به چسبونن روی ماشینت. یعنی اصلا خراب کردن این شهر رو.
0: حالا
1: فقط مسئله خیابونه نیست، اصلا واقعا همه چی عوض شده توی این شهر.
0: حالا صبر کنین دوران تعطیلات تابستانی تموم بشه که اینا کلی از مردمی که اونجا زندگی میکنن در مسافرت هستن، بذاریم برگردین. حالا اصل قضیه مونده، حالا صبر کنین.
1: والا نمیدونم، والا اخر مسئله اینجاست که همه رو خراب کرده، الان سیکر بانا درست کرده. من نمیدونم والا این حلی هست دوباره برمیگردونن این خیابون رو دوباره همونطوری، نمیدونم حالا اعتراضی بشه.
0: مردم باید
1: داره
0: اعتراض
1: که مثلا...
0: کنن دیگه، مردم باید اعتراض کنن دیگه.
1: ولی خب خیلی بد شده، خداییش خیلی بد شده. یعنی یکی همین اسمیه بگه، یکی یودگاتان، اینا واقعا خیال. یعنی داداش من شما حالا شاید از اونجا میگید من رد شدم رفتم، من چه گناهی کردم که اونجا تو شهر میخوام هر صد متر یه چهارراه عابر پیاده است؟ به خدا الان همین رگنسگاتان شما برید نگاه بکن، برات سبز میشه، مردم هم اینطوری رد میشن، اصلا احترام دیگه نمیذارن برای شما. مسافر داری میخوای بری وای نمیستن برای شما.
0: دقیقا.
1: اصلا یه همه چی عوض شده و خیلی افتضاح شده. نمیدونم برای من واقعا استرسم خیلی بالا.
0: مرسی که اومدین روی خط گفتین عزیزان، همکار شما هم پشت خط خیلی صحبت کردن. در یه موقعیت دیگه میرسیم بیشتر بهش و ببینیم که چه راه حلی میتونه. با
1: امید به خدا.
0: من سپاسگزارم از شما. مرسی عزیزم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
1: خدا.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: رنوتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
10: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب دوستان، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
16: سلام عرض کردم جناب آزادی.
0: قربان شما، مرسی.
16: وقت نیازمندی ها
0: 100% بفرمایید. خواهش میکنم.
16: عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه،
0: بله،
16: یک نفر یا دو نفر اجاره داده میشه که حقوق ثابت داشته باشن. بعد این 100 متر ایستگاه اتوبوس فاصله داره تو منطقه ویلانشین بریهم یاکوبسبری در یرفلا هستش. بعد موبله هم هستش.
0: بسیار نیکو قربان. تلفن تماستون لطفا.
16: خواهش میکنم. 070-070-48-48-25-625-627.
0: 627 070-48-25 627.
16: خواهش.
0: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
16: و همچنین جناب
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام نوید، دستتون بخیر، خسته نباشید.
0: عصر شما هم بخیر قربان.
17: قوت، یه نیازمندی، یه سوال
0: جانم.
17: یه فریزر صندوقی در منطقه بله. حسبی مجانی واگذار میشه، اگه کسی بیاد ببره.
0: مجانی.
17: تلفن تماس هم هست 070-543-75-80
0: درسته؟
17: بله.
0: 070-543-75-80. خب سوالتون
17: قربان. یه فریزر صندوقی عرض کنم خدمتون، توی ونزوئلا که زلزله اومد ظاهرن روی موبایلای گوگل، روی موبایلای اندروید یا اپل، نه هر کدوم بوده، 7-8-10 ثانیه زودتر مثل که آلارم میده ظاهرن، که خب یه ده با
0: از روی میشن. روی همه استفاده کننده های گوگل میفرسته، ولی از سنسورهای اونا استفاده کرده بوده. خب بله،
17: از سنسورهای کی استفاده؟ روی
0: تلفن‌های همراه مال چیز، اونا که اندروید دارن مثل که یه سیستمی داره که از اون تونستن استفاده کنن.
17: یعنی خود گوشی ممکنه لرزش گوشی ایجاد بشه،
0: یه همچین چیزی. من
17: خب اینو نمیشه تو ایران فعال کرد، نمیشه مثلا پیگیری کرد که چجوری میشه این تو ایران هم کار کنه، چون تو ایران ماشاءالله کم زلزله نداریم.
0: والا اول بعد تکنولوژی رو بعد ببینیم که چجوریه. من چون من کشورهایی که
17: یکیان که گوشی،
0: ببینین کشورهایی مثل کشور ایران که هر جاشو بکنی پول و نفت ازش میزنه، طلا و جواهر میزنه بیرون، میتونن که سیستم های شناسایی زلزله رو داشته باشن که از چند، میتونم بگم چند ساعت قبل چیز میکنه، خبر میده. یعنی اونجا کشورهای حالا مثل ونزوئلا که حالا محدودیت های خودشون دارن بحث جداگونه، ولی در کشور مثل ایران ساختن یک همچین سیستمی برای کشور اصلا جزء جزئیات حساب میشه، ولی مسئولین نمیخوان. بله بله بله، مسئولین نمیخوان. سپاسگزارم ازتون، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، مرسی.
18: یه آگهی داشتم، دو تخت فرش ماشینی 3000 شونه است، جفته، رنگش کرم توسیه.
0: بله.
18: بعد نقش وسطش برجسته است.
0: چند متره؟
18: 6 متره هستش.
0: 6 متره.
18: در حد 9 شا 4-5 ما بیشتر استفاده نکرده، در حال حاضرم لوله کرده کنار زیر پانی. زمان که استفاده می شده نه بچه نه حیوان خانگی هم نداشتیم.
0: با چه شماره عزیزا میتونم با شما در تماس باشم؟
18: بله، قیمتش هم خواستم بگم خیلی مناسب، 3000 تا میدم دوتاشو، شماره 3000 کروم. بعد شماره تماس
0: 0700 72 92 91 92 0700 72 91 92.
18: در آکالا هم هستش.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
19: سلام از دادم.
0: قربان شما جانم، بفرمایید.
19: راجب دو تا مطلب میخواستم صحبت کنم. که خانه اجاره ای در رینکبی هست که زیر قیمت بازار، اگر کسی مایل باشه میدم. یکم قفل الکترونیکی اصلا نو هست، استفاده نشده، مال شرکت ییل دورمن.
0: بله.
19: و
0: دورمن. خب اولا رینکبی چند اتاق هست؟ نه رینکبی چند اتاق هست؟
19: دو اتاق هست. خب
0: یه دو اتاق در رینکبی آماده اجاره، بعد یه قفل الکترونیکی ییل هستش که اونم برای فروش هست.
19: این اصلا استفاده نشده.
0: خب تلفن تماس،
19: تلفن تماس
0: 072-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3-72-3 قربان شما. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
19: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
20: خیلی ممنون. اول یه سوال دارم، توی این جریان خاک سپاری میخوان بعدش امام انتخاب کنن؟
0: والا نمیدونم چه کار میخوام بکنم، ولی وقتی که رسما این بابا رو خاکش میکنن، حالا تو اخبار میگفتش که دعوا بر سر اینه که کی کشور رو حالا بچرخونه.
20: خب مصطفی خامنه‌ای چی کار هستش؟
0: امامه دیگه.
20: خب پس اون اداره میکنه دیگه.
0: خب اصلا بعد ببینه اول صحبت سر اینه که اصلا هست یا نی.
20: خب به هر حال.

0: شما تلفن اسمس ما رو دارید؟ همین 070-439-8214 رو؟
1: خب به اون چیز کنم؟
0: 070
1: ایزه بدین

0: 70
1: 439
0: 439
1: 81
0: 81
1: 94
0: 94.
1: من یکی از دوستان دنبال موتور لت موتورسیکل به اسلام میگشت، اینم آلترناتیو خوب، میشه یه عکس از این برای من بفرستین؟
0: بله میشه.
1: بسیار نیکو، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
0: قربان
1: شما، خدا نگهدار. یک موتور هوندا 150 070 759 2759 آماده فروش هستش که تلفن این شنونده عزیزمون بود. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش
2: می‌کنم. میزای دوبلکس 5 اتاق خوابه با 2 حموم برای اجاره دراز مدت در اوکلند ویسبی.
1: در اوکلند ویسبی ویلای 5 اتاقه دوبلکس. بسیار عالی. تلفن تماس
2: 0777 77 88 32 32 10 10 0777 88 32 10. البته نمره خود شما 20
1: هست. من سپاسگزارم از شما، همیشه لطف داشتین. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای عزادی.
1: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: آپارتمان 2 اتاقه برای اجاره است توی شیستا.
1: آپارتمان 2 اتاقه در شیستا، بله.
3: میتونم با تلفن 077
1: برای اجاره هستش؟
3: بله.
1: برای اجاره تلفن تماس
3: 070 440 440 54 88 54 88.
1: خانم سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
4: سلام آقا نوید، ببخشید دوباره مزاحم شدم.
1: شما لطف میکنید،
4: شرمنده. خواستم بگم نقش فرش 4 فصله.
1: نقش فرش 6 متری دمن ماشینی که دارید 4
4: توتی و کرمه 4 فصله. دو تا 6 متر است، دو تا 6 متر جفت و یک مدله.
1: بله بله، بسیار عالی. مرسی که زنگ زدید و خبر دادید. خدا نگهدار. خب 98 38 43 و 23 98 10. دو شماره تلفن ما در این بخش هستش که در خدمت شما خواهیم بود. اخبار ایران اینترنشنال، مرسی که یک گزارشی هم در رابطه با دفن کردن خامنه ای دارن. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
5: آقا نوید خسته نباشید.
1: قربان شما.
5: این دوستمون که قفل یاله داشتن،
1: یاله، بله،
5: شماره شو محبت میفهمید.
1: 100% ببخشید یک لحظه من اینو بزنم اینجا. تلفنشون هست 0720
5: بله
1: 377
5: بله
1: 2 تا 07.
5: خیلی متشکرم،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. چقدر قفلای خوبیه، چقدر قفلای خوبیه، یعنی وجدانی یه چیزی درست کردن، کارخونش معروفه دیگه، یعنی یه چیزی درست کرده که مرگ نداشته باشه دیگه. البته جنس‌های الکترونیک خب همیشه ذریب خطا داره، ولی این جزء قفلای بسیار امن حساب میشه. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام علیکم، بخش آگهی ها
1: نیازمندی ها هستش. بله بله جانم.
6: من تو کار قفل و لوسمت هستم و کارهای در مورد همه کارهای لوسمت رو میتونم انجام بدم.
1: بله.
6: اگر هموطنان کسی نیاز داره به کارهای مثلا نصب اوتوماتیک برای درش یا انواع قفل، قفل پلیس و هر گونه کاری که تو این زمینه باشه، من میتونم
1: با شما در تماس باشم. تلفن تماس
6: 079

0: 079
1: 33
0: 900
1: 20
0: 079 33 920 تلفن شما هست.
1: بله بله.
0: آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون که لسمیاد هستند. و بعد ببینیم اخبار امروز ایران اینترنشنال چی میگه. من اونجوری که دارم میبینم مثل که یه گزارش جالبی و کاملی هم دارن در رابطه با این سیرک خاکسپاری اینا. اینا ترسیدن عراقی ها رو را بدن توی ایران، گفتن جنازه رو میبریم اونجا. بله اتماع بیلیت هم میفروشن. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: جناب دمیر خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
2: بعداد بشم، مرسی. ما یه خونه داریم در فاشتا.
0: بله.
2: نوسازه.
0: خب
2: بعد دو اتاق هست، یعنی شرک بعد یه دونه پذیرایی، بعد بالکونگم داره.
0: بسیار عالی. میخواین اجاره بدیم قربان؟
2: میخواین اجاره بدیم.
0: تلفن تماستون؟
2: بعد این پارکینگ هم داره.
0: پارکینگ هم داره.
2: آره اینترنت و همه چیش هم اینو بپاش.
0: خب تلفن تماس؟
2: تلفن تماس هستش. اجازه بدیم.
0: 0763 280 860 0763 280 860 تلفن شماست. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون.
2: برای شما هم همچنین.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 0763 280 860 تلفن این هموطن عزیزمون بود. بعدش هم که اعلام کردن که چندین تن گوشت و کباب و اینا رو فرستادن عراق، بعد انگار مثلا تو عراق گوشت پیدا نمیشه. خلاصه فرستادن و یه چند نفری دوباره چند میلیون دلاری رو زدن تو جیب دیگه. اینم از خاکسپاری این. عجیبه نبردنش پیش امام امت، اونجا خاکش بکنن. گفتن مشهد میبریم خاکش میکنیم. اینا از ترسشون ها، اینا فکر نکن، اینا از ترسشون. بعد دیگه میبرنش اونجا علم الهدا دیگه حسابی به سرویس میده تا خود علم الهدا رو همونجا بغلش بخوابونن. بله. ساعت 16:17 است دیگه، میتونیم چون 2 دقیقه دیر شروع کرده بودیم 2 دقیقه هم زود تموم کردیم بخش نیازمندی ها رو. سپاسگزارم از همتون. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود به شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم، بفرمایی.
3: من این آگهی خونه دارم، یه قسمت مجزا از یه خونه تو آکلا اجاره داده میشه از اول آگوست.
0: از اول آگوست
3: به کسی که کار داشته باشه و درآمد داشته باشه.
0: خواهش
3: شماره تماس هستش 070
0: 070
3: 483
0: 92-67 070 483 92-67 درسته قربان؟
3: بله متشکرم.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
3: قربان
0: شما، خدا نگهدار. خب بریم دیگه، فکر میکنم شاید برسیم یک آهنگم گوش بکنیم. ساعت چند؟ 16:18 نه 1:30 یک دقیقه از اون طرف. عجب سخت میشه بعضی وقتا. بریم یه آهنگ از مارتیک بشنویم و بعدش هم بریم سراغ آگهی ها.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودنگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. جزئیات خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری میگوید راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. تعقیب نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شبه نظامی را هنگام خروج از تونلی در نبتیه هدف قرار داده بود. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوءقصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. در ادامه همین بخش خبری، 3 مسابقه در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026. آرژانتین بامداد فردا به دیدار کیپ ورد خواهد رفت. مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه بعد از کشته شدن او و در شرایطی برگزار میشه که هنوز وصیت‌نامه و یا گزارش تصویری از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلی تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه داره. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، همچنین شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگه 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای همچنین نشون میدن که سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی هم از دیگر حاضران در مراسمند. اما با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیررسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت دارند. اما در یکی از واکنش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نشریه اشپیگل به آماده سازی حکومت برای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای اشاره کرده و نوشته ریشه‌های این نظام جنایتکار همچنان پا برجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نمایش داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داده بود. به گزارش این رسانه آلمانی، با وجود فقر و محرومیتی که خامنه‌ای برای مردم به وجود آورد، حکومت می‌خواهد به جهان نشان دهد میلیون‌ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان‌ها می‌روند. با همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از استکهلم همراه میشیم. احمد، یه اشاره کوتاهی داشتیم به گزارش تحلیلی که نشریه اشپیگل درباره مراسم دفن خامنه ای منتشر کرده. بقیه رسانه ها به طور کلی، نگاه رسانه ها در آلمان به این مراسم چطور بوده؟
1: بله، خب رسانه ها خیلی خوب میشناسن مقامات جمهوری اسلامی رو و در واقع چکیده تمام اون چیزی رو که میشد از نظام جمهوری اسلامی انتظار داشت با برگزاری یک نمایش از حالا مثلا اجماع ملی رو در گزارش اشپیگل میشه دید و خبرنگار اشپیگل به درستی اشاره میکنه به رهبری خامنه ای که با وجود اینکه فقط در میان هواداران خودش او محبوبیت داره، اما یک کشور 90 میلیونی رو تبدیل کرد به یک کشور فقیر و منزوی و حالا هم گرفتار یک در واقع تحریم و محاصره هستن که الان شاهدش هستیم مردم ایران. اما دیگر رسانه ها هم پرداختن به این موضوع، از نگاه های متفاوت و از زوایای متفاوتی به موضوع تشییع جنازه علی خامنه ای پرداختن. از جمله میشه مثلا به نشریه سوددویچه تایتونگ اشاره کرد که میگه این تشییع جنازه داره در واقع 6 ماه بعد از اعتراضات مردم برگزار میشه و 4 ماه بعد از کشته شدنش، و این در واقع دفن نشدنش در این مدت هم مورد توجه رسانه‌های آلمانی قرار گرفته و اشاره هم میشه بهش که به هر حال الان هم که داره مراسم برگزار میشه و یک آتش‌بسی برقرار هست، همچنان آینده گفتگوهایی هم که داره انجام میشه و در پس این آتش‌بس هست هم نامعلوم هستش. و بعد هم اشاره کرده شبکه خبری NTV آلمان به موضوع خود وضعیت رهبری جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای رو، و اساسا این در این گزارش میشه به این در واقع رسید که اونها هنوز هم نمیدونن علی مشتبه خامنه ای در کجا هستش، با اینکه او رو به عنوان رهبر منصوب کردن مجلس خبرگان، ولی خود او در انظار ظاهر نمیشه و معلوم نیست که در کجا هستش. تاگس اشپیگل هم از زاویه ضعف مشتبه خامنه ای پرداخته به این موضوع و اینکه اساسا او احتمالاً رهبر ضعیفی خواهد بود با توجه به حالا شرایطی که در داخل ایران دیده میشه و پیام هایی که او ارائه میکنه. و نشریه دید سایت آلمان هم به دیده شدن چهره های نظامی و امنیتی که از ماه فوریه پنهان شده بودن، از جمله احمد وحیدی، در واقع پرداخته به موضوع. اما رویترز از این نگاه به موضوع پرداخته که علی خامنه ای در حالی داره دفن میشه که یک شکاف بسیار عمیقی هست بین مردم ایران و حکومت، و این رو بهش پرداخته و براش مهم بوده و اشاره میکنه به اینکه مردم دیگه از روحانیون و این رژیم حمایت نمیکنن و این تظاهرات هم به یک نوع یک نمایشی هستش که داره برگزار میشه. و دیگر رسانه ها یک از جمله فایننشنال تایمز هم به یک موضوع مشترک اشاره میکنن و اون هم عدم حضور نمایندگان و مقامات کشورهای غربی و هم این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به هر حال جمهوری اسلامی کشورهای اونها رو مورد حمله قرار داده.
0: مهران، احمد گفت که در آلمان شناخت خوبی دارن رسانه‌ها نسبت به آنچه که در ایران می‌گذره و همینطور ماهیت جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی. از چه زاویه‌ای به این مراسم پرداخته شده؟
2: ریان، اگه بخوام فضای اسکاندیناوی رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم اینجا بیشتر از اینکه شاید واکنش سیاسی باشیم، با یه سکوت دیپلماتیک روبرویم، نه در سوئد، نه نروژ و نه در دانمارک تا این لحظه واکنش رسمی قابل توجهی به مراسم خاکسپاری علی خامنه ای دیده نشده و خب همین سکوت خودش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. رسانه‌های اسکاندیناوی بیشتر از هر چیز روی این تمرکز دارن که چه کسانی در مراسم خامنه ای حضور دارن و چه کسانی غایب هستن. اساس گزارش هایی که منتشر شده، هیئت های حاضر عمدتاً از کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی هستند، مثل روسیه، چین و عراق. و تو هم در مقدمه گفتی که اونها هم حتی مقامات بلندپایه خودشون رو نفرستادن و خب چند کشور نزدیک به تهران هم. اما هیچ مقام ارشدی از کشورهای اروپایی در این مراسم دیده نمیشه، موضوعی که طبیعتاً کشورهای اسکاندیناوی رو هم در بر میگیره. نکته جالب اینجاست که خود برگزار کننده ها قبل از مراسم خاکسپاری خامنه ای اعلام کرده بودن که برای رهبران اروپایی و آمریکایی دعوتنامه ای ارسال نشده. خب همین موضوع باعث شده که این پرسش مطرح بشه در رسانه‌های تهران. از ابتدا میدونست رهبران اروپایی در این مراسم حاضر نخواهند شد و ترجیح داده مراسم رو با حضور متحدان سنتی خودش برگزار کنه. البته اگه کمی به عقب برگردیم، این فاصله دیپلماتیک هم چندان غافل گیر کننده نبوده. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هیچ کدوم از دولت‌های اسکاندیناوی پیام تسلیتی منتشر نکردند. خب در سالهای اخیرم رابطه سوئد، نروژ و دانمارک با جمهوری اسلامی به دلیل پرونده‌های حقوق بشری، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و حتی اعدام اونها، خب و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا، این در واقع شکاف رو به وجود آورده که خیلی از رسانه‌ها اگه خبر خاکسپاری مراسم رو، خبری که از رسانه‌های داخل ایران در واقع وام گرفته بودن که قرار میلیون‌ها نفر شرکت کنن، به این موضوع شکاف هم پرداخته بودن. خب همین دلیل تهدید غالب در رسانه‌های این منطقه اینه که مراسم خاکسپاری فقط یک مراسم مذهبی یا حکومتی نبوده، بلکه تلاشی بوده برای نمایش اینکه جمهوری اسلامی همچنان بتونه خودش رو در کنار متحدانی معرفی کنه که جمهوری اسلامی رو در واقع هنوز یک ساختار حاکم در ایران میدونن. خب اما بیشتر رسانه‌ها میگن این شکافی که بین تهران و اروپا هست در آینده احتمالاً بیشتر میشه و بیشتر هم به مذاکراتی اشاره کردن که احمدم گفت احتمالاً سرانجامی نخواهد داشت.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم مهران عباسیان و احمد صمدی که از دو پایتخت اروپای استکهلم و برلین همراه ما بودید. بیشتر این موضوع رو بررسی می‌کنیم با علی حسین قاضی‌زاده که اینجاست در استودیو. علی حسین، در این 4 ماه که خامنه‌ای کشته شده، حکومت به ضرب جشن‌های خیابانی و پایکوبی و کنسرت خیابانی مردم رو در واقع هوادارانش رو در خیابان نگه داشت تا امروز که این مراسم داره برگزار میشه. چقدر میتونه این مراسم با این تدارکات وسیعی که براش در نظر گرفتن اون جایگاه متزلزلی که حکومت داره رو بین هوادارانش حداقل ترمیم بکنه و با توجه به صحبتایی که احمد و مهران داشتن چقدر میتونه جایگاه جمهوری اسلامی حتی در منطقه قدری به ترمیم کنه؟
3: یکی از پرهزینه ترین مراسم تدفین یه رهبر در دنیای معاصر است. تدارکات عظیمی از حالا جنبه رسانه‌ایش بگیری، تدارکات برای رفت و آمد، نمیدونم امکانات رفاهی تعطیل کردن کشور، یک تجهیز وسیعی انجام شده برای که کمیت قابل توجهی رو بتونن به تصویر بکشند. یعنی مجموعه ای از عوامل رو فراهم کردن که هیچ عاملی بازدارنده نباشه این کمیت. این حکومت بعد از سالها ناکارآمدی که علی خامنه ای معمار نابودی ایران بود در 3 دهه گذشته، تحریم، جنگ، اوضاع بد اقتصادی و بعد چندین فقره کشتار که رخ داد، مثلا اگر شما یادتون باشه در همین خیزش مهسا، در آبان، حتی در قبل از دیما هم بسیار بسیار علی خامنه دستش به خون مردم آلوده بود، اما در دیما دیگه اتفاقی متفاوت رخ داد. یه تقریبا میشه گفت که هر رهبری در تاریخ در چنین جایگاهی که نه حتی در سطح پایین تر قرار بگیره امکان نداره که بتونه ترمیم بکنه آن چیزی رو که ویران شده. این آدم باید کنار گذاشته بشه با همین کارنامه سیاهش. حکومت جمهوری اسلامی میدونه که ترمیم نخواهد شد، میخواد وانمود کنه که ترمیم شده، میخواد نشون بده به جهان که پایگاه اجتماعی مقبولی هست، پس به شکل مصنوعی با جعل عدد، با مثلا همین الان برگزار نشده دارن میگن 20 میلیون نفر شرکت میکنن، یعنی همین الان دارن میگن، این عددی که میخوان بسازن و اعلام بکنن تو این رنجه، با تصویرداری نمیدونم تلویزیونی خاص، با اینکه ببری خبرنگارها رو در یه جاهای مشخصی که اونجا میتونی اجتماع ایجاد بکنی بگی که این 1 میلیون نفر، ایران کشور 90 میلیون نفری هست، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت هم بیام میشه 6 میلیون نفر، این حکومت 80-90% مردم خواستار سرنگونیش هستن، همین رهبر رو جلاد میدونن. طبیعتاً شما با اون اقلیتی که داری حکومت میکنی یعنی حتی به خیابون بیاری این ترمیم نخواهد شد آن چیزی که ویران شده. در سطح جهانی هم نمودش همین چیزی است که داریم میبینیم، یعنی حضور رهبران بلندپایه جهان میتونست تصویر نشون بده از اینکه این حکومت میتونه یک رابطه خراب شده با جهان رو ترمیم نشون بده که این جنگ بهش ظلم شده، نشون بده که بهش تجاوز شده، همین که میخواستشون بده که رهبرشون کشته، اما نتونست اینو در واقع نشون بده.
0: علاوه دو تا مسئله مهم دیگه هستش. اول اینکه هیچ وصیت‌نامه ای از خامنه‌ای هنوز منتشر نشده، رسانه‌ها در داخل هم کمتر حتی بهش اشاره میکنن، و دوم اینکه مشتبه خامنه‌ای همچنان از دید عموم پنهانه و کسی ندیدش تا این ساعتی که داریم صحبت میکنیم، حتی یه پیام صوتی هم ازش منتشر نشده. این چه توجیهی داره براشون؟
3: اینا همش شرایط نابسامان این حکومت رو پس از علی خامنه ای ماهاست که او دفن نشده، تکه هایی که از او به جا مانده الان ماهاست تو یخچال سوژه طنز کاربران شده، وصیت‌نامه‌اش رو احتمالاً می‌خواستن پس از مرگش بخونن، برای اون هم مشکل دارن به خاطر اینکه این حکومت الان داره وسط یه مذاکراتی هست با یک عقب‌نشینی‌های حداقل محسوسی بکنه از آنچه که میراث خامنه‌ای گفته شده، و قطعاً در وصیت‌نامه خامنه‌ای موارد فراوانی هست که اگر خونده بشه سد راه کسانی هست که الان می‌خوان برن مذاکره کنن، عقب‌نشینی کنن و تسلیم رو حالا به چشم اسم مذاکره بفروشن. یعنی بسیار سخت خواهد بود خوندن وصیت روزنامه چنین آدمی رو. و حتی همین موضوع مشتبه که در اشاره میکنی، اساساً حکومت کردن با یک رهبر غایب در بلند مدت امری غیر ممکن هست. شاید در فضای جنگی به خاطر ملاحظات جنگی، الان پارلمان نداره کشور، الان دولت چند تا وزیر نداره، ما وزیر دفاع نداریم، وزیر اطلاعات نداریم، رئیس سازمان اطلاعات، اصلا این کشور کار نمیکنه الان به شکل نرمال. اگر از این مقطع بخواد رد بشه، رهبر غایب در این نزاع گروهایی که میخوان تصاحب بکنن قدرت رو، این از این غیبت رهبر به خوبی استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر در خلال نزاعهای گروهها بخواد یک گروهی حذف بشه، همون گروه آغاز خواهد کرد به گفتن این گزاره که رهبری وجود نداره. شما با رهبر غایب که نمیتونی حکومت بکنی، شما بتونی چند روز، دو ماه، سه ماه در شرایط جنگی سپری بکنی. و این خیلی نقطه ضعف بزرگیه که برای یک رهبری که 36 سال از عزت و اقتدار حرف زد، در تشییع جنازه او فرزندش که از قضا جانشینش هم هست نه حضور داره و نه به قول تو صدا و تصویر ازش منتشر میشه.
0: سپاس بسیار. علی حسین عزیزاده اینجا در استودیو. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با افراد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز و یا تعرض جنسی روبروست. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت‌های اهدایی رو بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویلچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک‌های اختصاصی یافته و افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی‌رساند، گلایه‌مند است. قانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه، این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداری او از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران را تایید کرده. گفته که این قراردادها در دولت قبل سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی برای خرید محصولات کشاورزی هم در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرده که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبوده.
4: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمد های دولت بود.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ادعای ترامپ درباره خرید محصولات آمریکایی در قبال آزادسازی منابع ارزی رو تایید کرده. آیا مبادله این محصولات به اندازه‌ای هست، به میزانی هست که همه منابع ارزی کشور که مسدود شده رو پوشش بده؟
5: خب اون عددی که از منابع مسدود شده ایران مطرح میشه عدد خیلی دقیق و قابل اتکایی نیست، از 10 میلیارد دلار گفته شده تا 100 میلیارد دلار. در مقابلش نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه به حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست، بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشمالی ایالات متحده هم که نگاه می‌کردم، بین سال‌های 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه، میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست، میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
0: درباره همون احتمال مخفیانه بودن یه سری اطلاعات درباره این تجارت، وزیر کشاورزی گفته که توافق زمان دولت رئیسی انجام شده بوده، قراردادش هم همون زمان تایید شده. آیا منظورش اینه که این یه بند محرمانه بوده در یه توافقی که در زمان دولت بایدن با دولت رئیسی منعقد شده؟
5: ممکنه. همونطور که عرض کردم، این ادعا حداقل با داده‌های رسمی فدرال آمریکا همخونی نداره. پس اگه قبول کنیم روایت درسته، باید بپذیریم که تجارت مخفیانه بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که درسته که آمریکا در مقیاس جهانی یکی از قول‌های تجارت غذا است، به خصوص به دلیل اینکه تولید انبوه می‌کنند و اقتصاد قابل اتکایی داره. اما خرید ایران از آمریکا یک تجارت عادی نیست. مسئله اینه که منابع ارزی ایران بلوکه شده و مصرفش محدوده و اونطوری که خود وزیر کشاورزی گفته، تو این مدت هم مستقیما تحت کنترل و مجوز آمریکا بوده. بنابراین ما با یک تجارت عادی مواجه نیستیم. چه بسا اگه ایران حق انتخاب داشته باشه، واردات مواد غذایی از اروپا بسیار به صرفه تره. بنابراین به فرض اینکه این روایت ها درست باشه، این تجارت بیشتر شبیه یک جور خرید اجباری بوده و هست که توسط امریکا دیکته شده. نکته دیگه اینه که اگر قبول کنیم ایران 5 ساله که داره از آمریکا کالا وارد میکنه، این در واقع به نظر من یک تناقض گفتمانی واضح در شعارها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی در واقع هست. آقای رئیسی زمانی که رئیس جمهور بود، تقریبا توی تمام سخنرانی‌هاش میگفت هیچ اقدامی رو به مذاکره و برجام گره نمیزنیم، یا اون تأکیدی که همیشه روی در واقع استقلال تامین کالاهای اساسی و خودکفایی و اینها بود و میگفتن که با آمریکا اصلا اعتماد نداریم، اینا مظهر شرارتن. خب الان میبینیم که همزمان با اینکه این شعارها در دولت رئیسی مطرح میشد، همزمان دولت در حال تجارت با آمریکا بوده و به نظر بنده خود مطرح شدن این مسئله، اونم توی این برهه که مذاکرات در حال پیگیریه، بیشتر از این که بخواد پیامد اقتصادی داشته باشه، چون عددش خیلی قابل توجه نیست احتمالا، بیشتر از این که پیامد اقتصادی داشته باشه، پیامدهاش سیاسی و گفتمانیه در این برهه‌ای که در واقع ایران و آمریکا در حال مذاکره است.
0: سپاس از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین، آلمان. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تایید خرید محصولات کشاورزان آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری گفته راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو بعد از خروج او از یک تونل زیرزمینی در ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه نبتی هدف قرار داده و کشته. در بیانیه ارتش آمده فرد کشته شده تهدیدی فوری برای نیروهای نظامی به شمار می‌رفته، به همین دلیل با هماهنگی نیروهای زمینی از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته. پیشتر هم رسانه‌های منطقه از محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان خبر داده بودند. اسرائیل هم تأکید کرده عملیات نظامی در این منطقه را ادامه خواهد داد. همزمان یک مقام وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفته پاریس و ایتالیا در حال برنامه ریزی برای استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی در جنوب لبنان بعد از پایان مأموریت یونیفل هستند. به گفته او این طرح با حمایت آمریکا به درخواست دولت لبنان و در راستای پشتیبانی از ارتش این کشور اجرا خواهد شد. ما همکارم می فرهاد از بیروت همراه میشیم. می، از زمان امضای توافق به طور کلی وضعیت میدانی در جنوب لبنان چگونه بوده؟ در حال حاضر چطوره؟
6: ریحانه سلام، بذار با بیانیه‌ای شروع کنم که همین چند دقیقه پیش جوزف اون گفته. رئیس جمهور لبنان میگه که تصمیم ما برای دنبال کردن مسیر مستقل خودمون جدای از دستور کار ایرانی آمریکایی برای برخی افراد مشکل سازه، افرادی که عادت کردن دیگران آنها را کنترل کنند، به جای آنها تصمیم بگیرند و از آنها طرفشان مذاکره. ما کشوری دموکراتیک هستیم که به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه ها احترام میگذارد، اما مرزهایی وجود دارد که نباید از آن عبور کرد، مثل تشویق به خشونت یا تلاش برای سرنگونی دولت از طریق اعتراض خیابانی. چیزی که همین الان داریم میشنیم صدای اسرائیلی های درون های اسرائیلی هست بالای سر لبنان، و همطور باید بگم که در مورد جنوب ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از اعضای حزب الله که از ورودی های زیرساخت زیرزمینی این گروه خارج شده نشان می‌دهد که تعدادی از نیروهای حزب الله هنوز در تونل‌های زیرزمینی این منطقه گرفتار هستند. چند روز پیش هم یه حادثه مشابه در منطقه درسریان رخ داد، جایی که نیروهای حزب الله به تنهایی به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و کشته شد. و هنوز تعداد زیادی از نیروهای حزب الله به نظر میرسه که زیر این زیرساخت‌ها باشن.
0: و درباره اون طرحی که فرانسه و ایتالیا دارن برای استقرار نیروهای ائتلاف در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفل، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
6: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که در هماهنگی با ایتالیا مقدمات تشکیل یک نیروی بین المللی جدید در حال انجامه که پس از پایان ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل انجام خواهد شد. همچنین وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این نیروی چند ملیتی با مشارکت چند کشور اروپایی هست در جنوب لبنان مستقر میشن بنا به درخواست دولت لبنان. پاریس میگه که ماموریت این نیروی جدید حمایت از ارتش لبنان در انجام وظایفش هست برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در جنوب کشور. همچنین تاکید کرده که مشورت با شرکای بین المللی برای نهایی کردن نحوه استقرار همچنان ادامه داره. هنوز اطلاعاتی درباره تعداد نیروها ماموریت دقیقشون مشخص نیست، منتها این موضوع داره در بین فرانسه، ایالات متحده و دیگر شرکا بررسی میشه. این طرح در ادامه حرفهایی هست که جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که برای جلوگیری از آنچه او خلأ امنیتی خطرناک مینامه، در پایان سال جاری باید یک نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان مستقر بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودی. و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعی از حملات پیچیده که زیر ساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خونسا کرده. به گفته این شورا، مهاجمان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. دادستان موناکو اعلام کرده مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر یک زن اوکراینی ساکن آلمان زنان بوده که با پوشش و ظاهر مردانه در محل حضور داشته. این حمله به مجروح شدن یک بازرگان متولد اوکراین منجر شد. به گفته مقام‌های قضایی موناکو، این زن با استفاده از کنترل از راه دور یک بسته انفجاری را فعال کرده، سپس پیاده به سمت مرز فرانسه گریخته. و حملات شب گذشته روسیه به مناطق در اوکراین دست کم 4 کشته 10 زخمی به جا گذاشت. این حملات یک روز بعد از مرگبارترین حمله روسیه به کیف در سال جاری انجام شد که به کشته شدن 10 نفر، همچنین مجروح شدن 91 نفر و تخریب بیش از 130 ساختمان منجر شد. همزمان سازمان امنیت اوکراین از حمله به 2 پایگاه هوایی روسیه در کریمه خبر داد و اعلام کرد در این عملیات دست کم 7 جنگنده و بارهای پهپاد هدف قرار گرفتند. حکم 2 متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله رو اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع هم جلسه مقدماتی پرونده 3 ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت 1604 بازداشت شدند و محاکمه اونها هم قراره که از مهر امسال آغاز شه. با همکارم فرشاد متقی همراه میشین که مقابل دادگاه اولد بیلیه. فرشاد، بهمون بگو چه خبر از آخرین وضعیت دادگاه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پوریا زراعتی چی میگه؟
7: ریحانه عزیز، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در شهر لندن. همونجوری که شما هم اشاره کردی، امروز نتیجه نهایی رو اعلام خواهند کرد. الان ساعت 2 بعد از ظهر، دقیقاً حدود 1 رو به دیگه این جلسه شروع میشه. جلسه احتمالاً کوتاهی خواهد بود چون فقط نتیجه رو خواهند گفت و رأیی که در واقع قاضی این دادگاه که اسمش خانم بابی چیماگراب هست اعلام خواهد کرد. پلیس تروریست انگلیس و دادستان‌ها در طی جلساتی که ماه گذشته داشتن، 3 هفته ممتد این جلسات دادگاه در دادگاه بولیچ برگزار شد. همکاران ما از همونجا هر روز گزارش می‌دادن و توی اون دادگاه امیدوار بود پلیس ضد تروریست و دادستان‌ها که بتونن جمهوری اسلامی رو نشون بدن که از نیروهای نیابتیش برای سرکوب ژورنالیست‌ها در خارج از کشور استفاده می‌کنه. 2 فردی که امروز قرار اینجا همونجوری که اشاره کرد اینجا نتیجه اعمالشون رو ببینن، ناندیتو بیدیا 21 ساله و جورج سارای 25 ساله هست. و این رو باید بگم که این افراد گفته بودن که ما فقط به عنوان دزدی یا گوشمالی خواستیم کار انجام بدیم و هدف قبلی نداشتیم، ولی شواهد و مدارکی که وجود داره نشون میده که اینها با برنامه قبلی حدود 1 سال در حال رصد کردن پوریا زراعتی بودن تا این اتفاق افتاد. و اسامی دیگه ای هست توی این لیستی که در واقع ارائه شده توی دادگاه ماه گذشته، شخصی هست به اسم ادگار هاکوپیان و برادرش مهران هاکوپیان و یک شرکتی به اسم همراد که ظاهرا حدود 80,000 پوند از این شرکت به حساب خواهر یکی از در واقع متهمانی که امروز در دادگاه هستن پرداخت شده. و ریحانه، حتما ما نتیجه این دادگاه رو تو بخش بعدی خبر خواهیم گفت. من خیلی سریع میرم سراغ 3 ایرانی که در واقع امروز صبح دادگاهشون اینجا برگزار شد. اسما رو گفتیم، مصطفی سپهوند 39 ساله، ایشون متهم هست به انجام نظارت، شناسایی و تحقیق در منابع آشکار با قصد ارتکاب خشونت شدید علیه یک شخص در بریتانیا. گفته میشه که این عملیات علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و ایوت کوپر وزیر کشور انگلیس هم اعلام کرده که پلیس تایید کرده که این ایران در این پرونده به عنوان قدرت خارجی درگیر بوده. لازم اشاره کنم که این اولین باریه که ایرانی ها تحت قانون امنیت ملی 2023 در بریتانیا دارن بازداشت میشن. ریحانه برمیگردیم به شما.
0: خیلی ممنونم ازت فرشاد. حتما باز تو بخشای بعدی با شما خواهیم بود با جزئیات بیشتر از جلسه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پریزرتی و اون سه ایرانی دیگه. ممنون.

0: اما در ادامه برگزاری بازی‌های مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های اسپانیا، پرتغال و سوئیس با پیروزی مقابل حریفاشون به مرحله بعد صعود کردند. در اولین دیدار دیشب، اسپانیا با نتیجه مقتدرانه 3-0 اتریش را از پیش رو برداشت و به 1/8 نهایی هم رسید. پرتغال در حالی که 1-0 مقابل کرواسی عقب افتاده بود، در نهایت به بازی برگشت، 2-1 برنده و حریف اسپانیا شد در مرحله بعدی. صبح امروز هم سوئیس با 2 برابر الجزایر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد، جایی که باید به دیدار برنده مسابقه بین تیم‌های کلمبیا و غنا بره. کریستیانو رونالدو هم با گل پنالتی پرتغال در دقیقه 68 بازی با کرواسی گل شماره 976ش رو ثبت کرد و تعداد گل‌هاش در جام جهانی رو به 11 گل رسوند. و همچنین با 41 سال و 147 روز مسن‌ترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی هم شده. اما در آخرین شب از مرحله 16 نهایی 3 مسابقه برگزار میشه. استرالیا و مصر از ساعت 21:30 امشب به وقت تهران به دیدار هم میرن. آرژانتین و کیپ ورد ساعت 1:30 بامداد فردا مسابقه میدن. از ساعت 5 بامداد فردا هم رقابت غنا و کلمبیا آغاز میشه. با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه هستیم. علیرضا، خیلی کسی غافلگیر نشد از صعود پرتغال، مخصوصا اسپانیا. بازی امشب به نظر خیلی هیجان انگیز نیست، چون که آرژانتین کارش سخت نیست مقابل تیم 67 جهان، درست میگم؟
1: اجازه بده باید مخالفت بکنم. همه بازی‌ها هیجان انگیز، مرحله حذفی تو اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست، ممکنه هر اتفاقی بیفته. این نام کریستیانو رونالدو رو من بگم که شما تنها قربانیش نیستی، بارها برای خود من اتفاق افتاده. خیلی سخته وقتی کنار هم دیگه بیان این اتفاق ممکنه بیفته. بهتون بگم که بازی اول امروز به وقت شرق آمریکا، حالا دو تا بازی دیگه بامداد فردا وقت ایران برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، بین استرالیا و مصر. ایران اگر تو بازی آخرش مصر رو شکست داده بود، پنجم تیمی میشد از گروهش به عنوان تیم دوم با توجه به تفاضل گل صعود میکرد. امشب ایران داشت با استرالیا بازی میکرد که اتفاق نیفتاد. استرالیا تو گروهش یه دونه باخت داد، به عنوان تیم دوم صعود کرد. مصر بدون شکست راهی مرحله شده، دو تا بازی مساوی کرد، یه بازی رو برنده شد. بهتون میگم که استرالیا

0: جام هست. خیلی ها شانس استرالیا رو بیشتر میدونن، ولی خب ستاره زیادی داره تیم فوتبال مصر. این از این بازی. آرژانتین هم خب درسته تیم دوم جهان، کیپ ورده تیم 64 جهان، اما کیپ ورده مسابقات با مساوی با اسپانیا شروع کرد، 0-0 مساوی کرد، نباخته توی مرحله گروهی، 0-0 مساوی کرد با اسپانیا، 2-2 مساوی کرد با اوروگوئه و 0-0 مساوی کرد با تیم عربستان سعودی. وزینیا دروازه‌بانشون قبل از جام 500,000 فالوور داشت، الان 17,600,000 فالوور داره، احتمال خیلی زیاد با اختلاف 3-4 گل برنده میشه. مسی در کنار امباپه آقای گل 6 گل زده، فعلا پاس گل نداده، احتمالاً این بازی هم گل خواهد زد اگر بازی بکنه که احتمالاً میکنه. شانس کلمبیا قدم، خب شانس کلمبیا بیشتره برای برنده شدن. امشب تکلیف مرحله یک شانس هم نمایی به پایان برسه.
1: ممنون علی که اشاره کردی اسم آقای رونالدو فقط واسه من چالشی نبوده. مرسی، باز با شما خواهیم بود. علیرضا مدیری نیویورک. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان میگه در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شده. و افزود هنوز عامل قطع اختلال کشف هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری هم

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunab.grill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:29 رو پشت سر گذاشتیم و برمیگردیم در استودیو و در خدمت شما نازنینان هستیم. خدمت شما عرض کنم یه خبری توجه من رو جلب کرد، برای من خیلی عجیبه. نوشتن که میدونی که الان یه چند روزی هست میگن که در نمیدونم فرانسه 1000 نفر آدم از گرما مرده، در اسپانیا نمیدونم 1000 نفر آدم از گرما مرده و اینا، و خلاصه صحبت زیاده. تا بالاخره امروز یکی از خبرنگاران اومد و یک مقداری عدد و ارقام هم گفت، بغیر از این که برگشت گفتش که آی گرمه و مردن و نمیدونم 37 درجه 40 درجه و اینا، برگشت گفتش که این ماه یونی، همین ماهی که پشت سر گذاشتیم که الان سوم ماه یولی هستیم، ماه گذشته گرمترین ماه یونی در 79 سال گذشته بوده. نگفت 100 سال، نگفت 150 سال، نگفت 79 سال گذشته. پس یعنی 79 سال پیش هم، یعنی سال 1947 این گرما در فرانسه بوده. خب یه ذره برمیگردیم میریم عقب دیگه، 79 سال پیش یعنی 80 سال پیش 1947، در اون موقع نه این همه ماشین در دنیا بود، نه این همه کارخونه در دنیا بود، نه این همه هواپیما در دنیا بود، هیچ کدوم از اینا که نبود، که بود، نه این که نباشه، ولی نه به این مقدار دیگه. و دنیا مخصوصا فرانسه یه همچین گرمایی رو تجربه کرده. نتیجه اخلاقی ما چی بگیریم؟ اینو یکی به ما برگرده بگه ببینیم نتیجه اخلاقی رو چه بگیریم که در 79 سال گذشته هم همچین اتفاقاتی افتاده. حالا اگه قبلا معمولا من حالا چرا اینو دارم میگم، الان دلیلشو میگم. معمولا یه تصویری رو دیروز یه بابایی گذاشته بود از یک گوینده خبر که داره وضعیت هوای اسپانیا رو نشون میده، 40 درجه، که گوینده خبر داره میگه که هوای گرم و مثلا خوبی رو داریم، یه همچی چیزی یه صفحه داره نشون میده کشور اسپانیا رو، و سال 2026 رو داره نشون میده، یه گوینده خبر هوا داره اسپانیا رو نشون میده قرمز گنده نوشته که وای فاجعه. اینو هر چی من این وضعیت خبرهای هوا اینا رو دنبال میکنم میبینم این دنیا چرخش خودشو داشته، این طبیعت چرخش خودشو داشته. کثیف کردن دنیا یه طرفه ها، ولی من قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم که این دنیا فقط الانه که گرم شده و قبلا نبوده. و میبینید که آمار ارقام هم هست. یه آقایی رو امروز در منطقه در شهر مالمو به زندان محکومش کردن، البته فعلا در هکته نگرش داشتند و اینا، و گفته میشه که این آقای 30 ساله یک بابایی رو چهارشنبه گذشته، یعنی چهارشنبه شب، در منطقه‌ای به نام وستراهمن با گلوله زده و طرف و زخمی کردند و گرفتند و بردند، و ولی متاسفانه ایشون جای جون خودش از دست داد. و حالا این آقای 30 ساله رو یعنی مشکوک که نه دیگه، دیگه مطمئنن که قتل توسط ایشون انجام شده و گرفتند و فعلا نگرش داشتن تا دادگاهش بخواد مشخص بشه. خانم تیلر سویفت که میشناسینش، یک خانم خواننده بسیار مشهوری که ایشون با آقای تراویس که یکی از فوتبالیستای معروف هستند قراره که ازدواج بکنن و امروز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همین به وقت نیویورک که الان نیویورک با ساعت 19 صبح باید باشه دیگه. بذار ببینم این ساعت اون تلفنم هم در دستم نیست، حالا فرق نمیکنه. حالا 10-11-12 امشب قراره که اینو با هم دیگه گویا عروسی بکنند و یه 1000 تا مهمون دعوت کردن، آدمای مشهور و اینا، خلاصه کاری نداریم. یه گوینده تو بخش خبری امروز صبح داشتن نشون میدادن یه سریا از چندین ساعت اون طرفتر از طرفداران خانم تیلر سویفت اومدن صف ایستادند که ایشون که میخواد عروسی بکنه ببیننش، مثلا ازش دست بزنن موقعی که میخواد بیاد و بره توی سالن و بیاد بره تو مثلا اونجایی که میخوان عروسی کنن. همزمان گوینده خبر رفت با اینا یه ذره صحبت کرد، اینا دیگه خوشحال و خندون و اینا، واوی چقدر زیبا و چقدر باحال چقدر اینا. خلاصه رفت یه آقای نشسته بود داشت قهوه میخورد، گفت نظر شما چیه تیلر سویفت داره؟ گفت من والا براش آرزوی موفقیت میکنم، همون همچون زیاد ربطی هم به من نداره، حالا میخواد عروسی بکنه که بکنه. اینقدر باحال داشت قهوهشو میخورد و اینقدر باحال داشت چیز میکرد. بعضی اینجوری هم دیگه، یعنی از ساعتها میخوان که در صف بشینند، ساعتهای مختلف میخوان که در اونجا سر پا بمونند که بتونن این خانومو ببینن. این هم بهش میگن یه جور علاقه. اگه یادتون باشه چند وقت پیش در شهر اوربرو یک آقا پسر 20 ساله رو در ماه مارس بود دیگه، 21 ماه مارس، در یک منطقه به نام در غرب اوربرو زدن کشتنش، این آقای 20 ساله رو. این پسر جوان به نام هوگو که پسری ورزشکار، اصلا هیچ ارتباطی با چیزن گروه های خلافکار نداشته، همه اینها خلاصه پلیس قاتل رو پیدا کرد از طریق مشخصاتی، ولی نمیدونم چرا حالا چی شده که قاتل هم مرد و حالا پلیس گفته که دیگه چون ما قاتل میدونیم کی بوده، اسلحه هم میدونیم چی بوده، همه این چیزا همه اینها دیگه ما دیگه تحقیقاتی نداریم، قاتل که مرده و این بیچاره هم که متاسفانه جان خودش رو از دست داد. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
4: آقای آزاده درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
3: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل داریم قربان؟
4: بعد موقع مزاحم شده باشم.
3: اصلا و ابدا، خیلی هم عالی،
4: سپاسگزارم. آقای آزاده دیروز دوستان روی خط تشریف آوردن و شماشون صحبت کردید در رابطه با برنامه فردا، توضیحات دادن. گفتم که فقط من یه یادآوری مجدد بکنم برای برنامه فردا که دوستان، اگر دوستانی که شنونده شما نبودن دیروز، امروز شاید بتونیم بهشون دوباره
3: خواهش میکنم.
4: فردا رأس ساعت 13:30 به شنبه 4 یولی میشه، ما مقابل سفارت آمریکا و دوستای دیگه هستن از شهرهای دیگه تشریف میارن، یوتوبری هستن مالبو و خیلی از شهرهای و بسیار تجمع بزرگی است و خوشحال میشیم دوستانی که همیشه در کنارمون بودن باشن مثل همیشه و بتونیم صدای مردم ایرانو به گوش. این دفعه فقط هدفمون خود سفارت امریکا هست که طبیعتاً به گوش سیاستمدار امریکا برسونه که با تروریست معامله نکنن، از طرفشون باید مردم ایران باشه.
3: بسیار نیکو. پس فردا رأس ساعت 13:30 که دیروز هم و روز قبلش هم شما خودتون هم گفتین که لطفا سر وقت بیان عزیزان، ساعت 13:30 در مقابل سفارت آمریکا در منطقه یردت استکهلم.
4: بله قربان.
3: بسیار نیکو، خوشحال شدم که به روی خط اومدید، صداتون رو شنیدیم. امید آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
4: سپاس از شما و وقتی که دنا قدید تعطیلات بسیار خوبی داشتید.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان فراموش نکنید که سفارت آمریکا همون خیابون استرند ویگن رو که به طرف گرنالوند میره، اگر که ادامه بدید و تقریبا دیگه به تهش برسید، سفارت آمریکا هم همونجاست. یعنی قاعدتا عزیزانی هم که در حال رفتن به اونجا هستون خواهید دید و از همه خواهش شده که رأس ساعت 13:30 یا 1:30 ظهر فردا در اونجا باشید که بتونن همه چی سر وقت خودش انجام بشه. این هم از این. بزن یه خبر دیگه هم دارم، اینم براتون بگم. دیروز صبح در شهر اوپسالا در یک هتلی یک جنازه رو پیدا کردند و پلیس تحقیقات خودش رو تا پزشک قانونی مخصوصا تحقیقات خودش رو تا بعد از ظهر داشت انجام میداد که متوجه شدن بله قتلی صورت گرفته. نه حالا پلیس یک پرونده قتل رو باز کرده، کسی دستگیر نشده ولی تحقیقات رو دارن انجام میدن. یه آهنگ درخواستی دارم. مرسی که آهنگ شاد قشنگ از شهره از ما خواستید که مجموعه ای در واقع از کارهای قدیمی این خواننده هستش که با هم دیگه میشنویم و میبینیم. و یه دوتا فکر میکنم سه تا خبر دیگه مونده که اونا رو هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد.

خب اینم یک مجموعه از کارهای قدیمی شهره. دوستان عزیز، در این لحظات آخر چندین نفر از زنگ زدن، از من آهنگ خواستن که من براشون پخش بکنم. دوستان واقعا نمیدونم من چطوری این کار رو انجام بدم. یه آهنگی هست از فریدون فرخزاد خواستن به نام آبشار. از چطور بدین کوشش این اسمسه آبشار فرخزاد از نوشافرین، از هلن، ایداد بیداد، همه اینا رو من چکار کنم. یا آهنگ زیبایی از آلن جکسون به نام The Older I Get که یه صحبت میکنه هرچی آدم سن آدم بالاتر میره و اینا، یکی از عزیزان که این آهنگو میذارم برای پایانی برنامه. و دیگه فکر میکنم یک آخه آهنگ درخواستی قبلی رو هم پس من میذارم تو لیستم که باشه که همینجا بمونم. یکی از خبرهایی که یکی دو روزه میخواستم براتون بخونم، خبر بسیار جالبی هستش، اگه اجازه بدید اینو تقدیم حضورتون بکنم و فکر میکنم دیگه آخرین خبر برنامه امشب امروز میشه. ارزش دو شرکت بزرگ سوئدی بزرگتر از ارزش کل بورس ایران. به نوشته سایت استکهلمیان، بورس سهام ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات و رشد قابل توجهی بوده. مجموع ارزش بازارهای سهام ایران شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه در معاملات روزهای پایانی خرداد از مرز 18000 همت عبور کرد. رقمی که با دلار 160000 تومانی معادل حدود 113 میلیارد دلار برآورد میشه. البته این خبر مال چند روز قبل است، مسئله نیست، ولی میتونه که حرف و سخن خودش رو داشته باشه. برای مقایسه، ارزش کل بازار سهام سوئد حدود 1.3 تریلیون دلار است، یعنی 1300 میلیارد دلار در مقابل همین 113 میلیارد مال ایران، یعنی تقریبا بیش از 10 برابر بزرگتر از بورس ایران. البته بورس سوئد که در موردش صحبت میکنیم، فراموش نکنید که کشور ما 10 میلیون بیشتر آدم نداره ها، سوئد ما. در واقع تنها دو شرکت بزرگ سوئدی، یعنی اینوستور آب و اطلس کوپکو، با ارزش میان 200 تا 215 میلیارد دلار به تنهایی ارزشی بیش از کل ارزش بازار سهام ایرانو داره. برای درک بهتر مقیاس ها، کل بورس ایران تقریبا در حد ارزش بازار یک شرکت بزرگ آمریکایی مانند لاکهید مارتین هستش. از منظر جهانی نیز ارزش بازار سهام ایران کمتر از 1% از کل بازارهای سهام جهانه. کمتر از 1%. ارزش کل بازارهای سهام جهان در سال 2026 حدود 160 تا 165 تریلیون دلار هست. آمریکا به تنهایی بیش از نصف کل بازار سهام جهان رو به ارزش حدود 55 تا 60 تریلیون دلار در اختیار داره. نکته قابل توجه اینه که ایران با جمعیتی حدود 90 میلیون نفر از نظر ارزش بازار سرمایه در سطحی پایین تر از بسیاری از کشورهای اروپایی با جمعیتی کمتر و منابع طبیعی اندک قرار داره. ایران از همه پتانسیل های لازم برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین وزنه‌های اقتصادی جهان برخوردار بود، اما عواملی مانند تحریم‌های بین‌الملل، محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی، نوسانات نرخ ارز، سطح شفافیت بازار، محدود بودن حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تنش‌های بی‌وقفه و دائمی با جهان نقش تعیین‌کننده‌ای در عقب ماندن ایران از رشد اقتصادی که شایستگی آن را داشت ایفا نمود. خب در همه اینایی که این سه خطی که من براتون گفتم به دلایلی که نوشتن، منظورشون وجود جمهوری اسلامی ایرانه دیگه. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اقتصادی و قرار داشتن در یک نظام مالی عادی و بدون محدودیت‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند بر عمق بازار سرمایه، جذب سرمایه و در نهایت بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشورها اثر بذاره. دیگه بعد دیگه یه سری همین ارقام و اینا هست که مثلا چین
12 تا 15 تریلیون دلار داره، ژاپن حدود 6 تا 7 تریلیون دلار داره، بریتانیا حدود 3.5 تا 4 تریلیون دلار و مثلا آلمان 2 تا 2.5 تریلیون دلار مثلا. حالا بگذاریم برگردیم سر صحبتی که یکی از شنوندگان نازنین ما در بخش نیازمندی ها از من پرسید. بله سوالیشون کردن که این دستگاهی که تلفن ها رو استفاده کردن برای زلزله و نمیدونم از اینجور چیز میز ها که در نیوزیلند در ونزوئلا به مردم هشدار داد یک چند ثانیه قبل از زلزله، آیا در ایران هم میشه استفاده کرد یا نه؟ که من خب خیلی سربسته توضیح دادم. ببینین عزیزان، ما فرض میکنیم اوکی برای این دستگاه های زلزله سنج که میتونه از چندین ساعت قبل هشدار بده که زلزله امکان وجودش هست که بیاد، که در کشورهای مثل مثلا ژاپن و دیگر کشورها دارن دیگه، حالا ما اصلا نمیخواد چیز بکنیم، ما فرض میکنیم که 1 میلیارد دلار قیمتش میشه، که اصلا یعنی غیر ممکنه توجه این، یعنی تمام سیستم رو شما اگه بخواید حساب کنید، حالا این چجوری کار میکنشم خیلی سیستمای آنچنان پیچیده ای نیست، ولی آنچنان ساده هم نیست، ولی یه همچین قیمتی نداره. آیا شما فکر میکنید کشور ایران 1 میلیارد دلار نداره که بیاد یه همچین سیستمی رو در کشور بذارن؟ من طبق آخرین خبری که خوندم نمیدونم واقعا این میتونه صحیح باشه یا نه، میگن 2 میلیارد دلار خرج این یه هفته دفن کردن این گوربه‌گوری خامنه ای، یک هفته 2 میلیارد دلار قراره که خرج بکنن. پس پول هست، پوله هست، اما خواستش نیست. اینه که نازنینان وقتی که به فکر ایران عزیزمون میفتیم فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که ثروتی نامحدود میتونم بگم داره، همه چیز امکانش هست، از جزئی ترین تا کلی ترین مسائل امنیتی و مسائل رفاهی برای مملکت، اما خواستش نیست، چون اینها خواستشون مردم ایران نیست. از روز اول خمینی برگشت گفت ایران و ایرانی چیه؟ ملیگرایی چیه؟ ما اسلام مهمه، از روز اول گفت. ولی خب مردم نمیخواستن گوش بکنن، یعنی نمیتونستن بفهمن در اون موقع که وقتی میگه ایرانی چیه یعنی چی؟ یعنی باقی ارجعیت دارن به ایرانی. اینی که میدونم دلتون میسوزه، میدونم که ناراحت کشورتون هستید، ولی بدونید که این فاجعه‌ای که بر سر مردم ما اومده، این چیز بلایی که بر سر مردم ما اومده، دلیل اصلیش فقط و فقط و فقط وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. وجود دستگاه‌هایی مثل سپاه پاسداران که حتی اسم ایران روش نیست، وجود یک مش آخوند و یک مش زالو و زالو زاده و یک مش بسیج و یک مش. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، امیدوارستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید هر جای دنیا که هستید. یکی از آهنگ درخواستی ها رو که از سیاوش قمیشی هست و سریع براتون به نام تقدیم بهتون تقدیمتون حضورتون میکنم. بعدش برای حسن ختام آلن جکسون The Older I Get رو براتون پخش میکنم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، امیدوار هستم که تعطیلات بسیار قشنگی رو داشته باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر، با بدنی سالم و دستگاه هایی که کار میکنند بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. پیروز باشید عزیزان.

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم، کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل می گیرمش و نمی زارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش می شد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از

آنی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه، بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه، تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.

0: خانم آره میشه سر خانم آره میشه سر
1: بذاری ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
0: حالا میره اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه آخری کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
1: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

کتاب عشق ما که نقطه چین است. بنویس که از ظاهر امر امر برینه.

اگه عاشق ندیدی تو، یا شاید دیدی و رسواترین عاشق.

0: چه تلخ روزگارم، تا که وقتی نباشی در کنارم. به امید همون روزی نشستم که دستامو توی دستات بذارم. عزیزم مادرم، خود را نگه دار، به چشم مهربانت گریه مسپار. مکن بر درد من دردی اضافه، که قربت روی شونم میشه آوار.
1: سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل میگیرمش و نمیذارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش میشد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم، بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا، مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه، بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.

0: چطوری؟
1: هی بد نیستی.
0: کجا بودی آخر هفته؟ چه بهت زنگ زدم خونه نبودی؟
1: آره میدونم، یه اتفاقی برام افتاد نزدیک بود خیلی سه بشه.
0: حتما رفته بودی باز دختر بازی.
1: نه یه جورای دیگه بود.
0: اوکی تعریف کن ببینیم.

جدید اجرا میکنیم شعرش در مورد کتک زدن بچه هاست. وای به کسانی

박수! 알겠죠? 박수!

0: دست خودت نیست، میدونم. تنظیم احیاس شیرزاد با صدای میلاد بیک و علی اصحابی.
1: وقتی که تنهایی

روزای بی تو دنبالت میگرده، قلبم همینطور نابود و درگیر، خیره به عکست دل شده دلگیر.

عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.

0: کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه‌ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی. بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تحفیل قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد، اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکه‌ای از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح میکرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: از وحید پوراستاد میشنیدیم.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: امروز شنبه 13 تیر ماه، اما در تقویم میلادی برابر با 4 ماه ژوئیه. 4 ماه ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، بلکه یادآور لحظه ای که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال و امروز 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری جدی داشت و گذاشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد و نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمانهای آزادی و واقعیتهای پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند.

0: متحده است، آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله های جهانی خواهد داشت.
1: چهارم ماه ژوئیه امروز 250مین سالروز استقلال آمریکاست. گزارشی می‌شنیدیم از بنیامین صدر.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: خانواده و دوستان شهر نوش پارسیپور، نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس این بیانیه، شهر نوش پارسیپور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری.
3: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
4: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
3: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابو

0: های اجتماعی تاکید داشت، ویژگی هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشست های ادبی، گفتگوها و برنامه های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره انگیز است.
1: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
0: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
2: شهرنوش پارسیپور چشم از جهان فرو بست. از شاهین بشیری در مورد او میشنیدیم. عزیزان، امیدوار هستیم که در مورد هر آنچه که مد نظرتونه از شما بشنویم. خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز میشه. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مسافه مراکش میره و بامداد یک شنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس نقش مهمی در این پیروزی داشت. او پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود. برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانیه و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. اما گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن. اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به تقابل ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشته.
4: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستونبارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتند، تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی می کرد مطمئنم به مرحله بعد صعود می کردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلوم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قرعه قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمدن از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
2: در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای سود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به جام جهانی 1938، یعنی 88 سال پیش، که چنین ویژگی هایی رو با خودش همراه داشته. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد. و شهرنوش پارسی‌پور نویسنده زنان بدون مردان درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این حسارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده، ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای افرادی که او بحران سازان خواند همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده مترجم از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده است. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. خانم پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی‌پور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می‌رفت. با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورده به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با 1 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورده حریفی سرسخت و شایسته احترام بوده. برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما.

نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقیست که در خاطرشان می ماند. ای فلانی دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر، در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود. می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت. می توان عشق به آنها آموخت.

گره ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سرام به هم صدا کنیم سرگر آفتاب و گرم نگاه کنیم

زبون بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه رو سهران به هم صدا کنیم، سرگرد آفتاب و یه هم نگاه کنیم.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت، که دیدار تو اسمش شد زیارت.

رفتی پریشون شد خیالا، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

سعید آسایش، آریان نفرت، امیر بینا.

به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند ایثار و

تو فکر چی هستی؟ تو کجای کاری؟ چه گیج و سردرگمی و حواس نداری؟ لحظه به لحظت یه دروغ محضه، کاش خودتو یه بار جا

0: خیلی خوب آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آه میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون
2: بخون
0: بخون.

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از بابای مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت بیاتو.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید. So

رنگ سبزشو میبازه، غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه. میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و پوچه. میشینه گوشه کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته دلش.

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.